Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: erinomaista huomenta näin juhannuksen jälkeen. Kuka siellä on aamuvirkkuna jo tähän aikaan liikenteessä? Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä Perttusen Sara ja näin se on kuule voiman aamu startannut tältäkin viikolta. Miten se juhannus oikein meni? Lepposasti, rattoisasti, rauhallisesti, vauhdikkaasti. Saa kertoa vähän juhannustunnelmia. Ja ihan sama, miten se meni, niin ehkä enemmän kysymys voisi kuulua, että menikö sillä tavalla, että oli mieleinen ja mukava juhannus. Kyllä ainakin säät suosi tänä vuonna todella hyvin. Että ihanaa, että joskus täällä Suomessakin saadaan nauttia oikeasti lämpöisistä juhannuksista, eikä aina mene niin, että keli on sellainen, että jo surkuhupaisesti vaan naurattaa, että tämä on tämä Suomen kesä vähän luminen. Mutta oikein hyvää huomenta näin maanantaina 22. päivä kesäkuuta. Sara täällä, Voiman aamu 6-11.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Asikkalan kunta on myöntänyt lisäaikaa Telakkarannan kerrostalohankkeen käynnistämiseen. Rakentamisvelvoite ajalle annettiin jatkua vuoden loppuun saakka. Vääksyn kanavan ja Päijänteen rannan tuntumassa sijaitsevalle tontille on tarkoitus rakentaa asuinkerrostalo. Urakan aloittaminen on viivästynyt, sillä suunnitellun kerrostalon asunnoille on ollut heikosti kysyntää. Rakentamisen aloittaminen edellyttää 70% varausastetta, eli asuntovarauksia pitäisi olla 18. Tällä hetkellä sitovia varauksia on 1. Asikkala vuokrasi tontin Pallas-rakennus Päijät-Hämeelle 2 vuotta sitten. Rakentaminen olisi pitänyt aloittaa viimeistään viime vuoden joulukuussa. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi LUT-yliopistossa tehtävälle tutkimukselle 6,8 miljoonaa euroa rahoitusta, kertoo yliopistotiedotteessaan. Myönnetyllä summalla rahoitetaan 7 uutta akatemiatutkijaa ja 4 tutkimushanketta. Akatemiatutkijoille myönnettiin rahoitusta noin 4,7 miljoonaa euroa. 4 vuodeksi myönnetyn rahoituksen myötä LUTin akatemiatutkijoiden määrä kaksinkertaistui. Rahoitusta sai myös 4 uutta akatemiahanketta. Hankkeille myönnetyn rahoituksen määrä on yli 2 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan yhteisessä lausunnossa. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista Sveitsissä loppuviikon ajan. Neuvottelut alkoivat sunnuntaina sekavissa merkeissä. Iranin edustajien kerrottiin yhdessä vaiheessa myös poistuneen neuvotteluista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämien uhkausten vuoksi. Yhdysvaltain ja Iranin aiemman allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata hormonit.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 20–22 astetta. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee alimmillaan +10. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 19 asteen vaiheilla. Ja liikenne on tässä kohti oikein sujuvaa ja ajokeli on hyvä, normaali.
2: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Tulevan viikon säähän näyttää ihan hyvältä. Tänään huomenna tuollainen plus 20, huomenna jopa kyllä vähän alle. Tuulee jonkun verran, mutta sellainen ihan kiva. Tiistai keskiviikko yönä pitäisi sadella ja samoin torstai-iltana lämpötila jää esimerkiksi torstaina ehkä tuollaiseen plus 18, mutta no en mä tiedä, voiko toi tuntua vähän kylmältäkin. Ei kai, no, mutta siis ihan kiva kuitenkin, eli tuollainen pilvipoutaa, vähän puoli aurinkoista vai puoli pilvistä, niinkä päin se kannattaisi sanoa. Mutta loppuviikosta lämpenee, perjantaina menee taas yli 20 asteen ja lauantaille ja sunnuntaille näyttää jopa sinne noin 25 astetta, mutta tällä hetkellä näyttää, että tuossa lauantaina voisi sitten sadellakin. Et ihan kuitenkin, joo, ei ehkä nyt mitään niinku hellelukemia ole tämän viikon osalta tiedossa, mutta tuollaista ihan kivaa. Yllättävän kuivaa, tuollaisia niinku tiettyjä sadekuuroja, noin muutamat, mutta pääsääntöisesti päivät varsinkin, niin poutaa on.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire de grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
5: Me ollaan Lahti!
6: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
7: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
8: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

0: Kello on muutaman sekunnin päästä 6.30, joten eikä me voida tämä aamunavauskappale tässä kohti soittaa. Rädi julkaisi juhannusaattona uuden sinkun, joka kantaa nimeä Skål. Ja tällä kesäisellä kappaleella kuule vierailee lahtelainen regeen ikoni Raappana. Joten todellakin nyt on niin paikallista musaa kuin olla ja voi jälleen kerran. Ja tässä on ripaus countrya, mihin on nyt totuttu näissä Bradin uusissa sinkuissa, mutta myös aitoa ystävyyttä, hyvän tuulista nostalgiaa sekä muutenkin tarttuvaa suuria tunteita herättävä kertosää. Ja Bradi itse kuvailee tämän Skålin olevan elämän ja arjen hänelle suoraan lapaan syöttämä biisi. Hän kertoo tästä kappaleesta näin, että moni samaistunee siihen tunteeseen, että kun viimein istutaan pitkästä aikaa iltaa sen vanhan ydinjengin kanssa, niin kaikki sujuu kuin ei olisi vuosia, kilometriä ja elämänvaiheita välissä ollutkaan. Ja siitä katkeamattomasta siteestä kappale kumpuaa. Joten nyt sitten laitetaan soittoon radiovoimalla myös ensimmäistä kertaa Brädi kappaleen Last Call ja mukana myös Raappana.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Me oltiin aina menossa ja kovin.

0: Siinä Brady Skoll-kappaleella on mukana myös Raappana, ja tämähän oli meikäläisen valinta tämän aamun avauskappaleeksi, ja sinäkin pääset kyllä valitsemaan sen biisin, mutta vähän myöhemmin, koska noin kello 8.45 soi sitten toi aamun herätysääni, joten toivottavasti voi ottaa tulemaan vaikka saman tien. Mutta aina 6.30 arkiaamuissa aamun avauskappale on ihan mitä tahansa, kun juontaja pääsee valitsemaan. Tänään mentiin Bradin uutuuskappaleella, joka oli siis ensisoitossa juuri tässä Voiman taajuudella.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kylläpä näytät hyvältä.
1: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
0: Ai se saunamaailma Lahdessa.
1: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
0: Kuulostaa taivalliselta.
1: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
0: No teivaan hehkuun.
2: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Haluaisin tietää, että mikä on sulle tämän kesän odotetuin tapahtuma? Onko se joku paikallinen tapahtuma vai jossain muualla päin Suomea vai onko se kenties ulkomailla? Onko se ollut jo vai onko se vielä tulossa? Uusi juttu vai vanha juttu? Kerro! Kerro lisää. Mikä on sellainen kesätapahtuma, mitä sä erityisesti odotat?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinäkin Wild the Kids in America. Mites on, ootko jo heittänyt talviturkin tämän vuoden osalta? Nyt alkaa noi järvetkin olemaan pikkasen lämpöisempiä, kun on ollut lämpöisiä päiviä tässä taustalla. Toki joo, osa heittää jo ihan sitten tammikuussa avantoon, mutta ei nyt mennä siihen. Mutta ne tällaiset ihan meheitä, tavalliset jantterit, ketkä ei halua talvella mennä jääkylmään veteen, niin onko se jo se talviturkki heitetty? Tänään puhutaan tärkeästä aiheesta heti tuossa kello 9 jälkeen, nimittäin uimataidosta. Tänne Voiman studioon saapuu vieraaksi Lahden Uimaseura ry:n toiminnanjohtaja Tommy Rundgren. Ja jutellaan tosiaan sitten siitä, että ensinnäkin miltä tilastot näyttää tällä hetkellä, kun uimataitoa kysellään. Ja mä oon ymmärtänyt ainakin itse, että ne ei näytä kauhean hyviltä, mistä tämä voisi johtua ja niin edelleen. Mulla on paljon kysymyksiä ja onneksi me saadaan sitten hyviä vastauksia, koska meillä on asiantuntija täällä studiossa. Mutta tämä heti kello 9 jälkeen tänään Voiman aamussa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Hetken, tässä kaikessa on järkeä, lauloi Elastinen ja Johanna Kurkela. Oikein hyvää huomenta, kello on 6.52, seuraavaksi soi Snow Patrolilta Chasing Cars ja tämän jälkeen onkin aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten aika tasan kello 7. Oikein hyvää huomenta vaan, täällä sulle toivottaa Perttusen Sara, näin se on päivä valjennut myös juhannuksen jälkeen. Toivottavasti sulla on ollut mukava ja mieleinen juhannus, sellainen just minkälaisena halusit sen viettää. Mutta nyt laitetaan Snow Patrol soimaan ja sitten uutisten aika.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Salut, je suis Romaric Appy du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire de grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
2: Me ollaan Lahti!
0: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Uutisista hyvää huomenta. Tuhannet päijäthämäläiset ovat vaarassa jäädä ilman tärkeitä järjestöjen ja yhdistysten palveluja, jos leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämiin valtion avustuksiin toteutuvat ensi vuonna. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksestä kerrotaan, että se joutuu vähentämään 1/4 työntekijästään, jos avustuksia pienennetään. Se tarkoittaa vähemmän asiakaskohtaamisia. Lahden ensi- ja turvakoti ry on jo joutunut turvautumaan lomautuksiin ja palveluiden sopeutuksiin. Myös kumppanuustalo Felmannian tulevaisuus on epävarma. Talossa on vuokralla useita järjestöjä ja sen yhteisöaula on maksutta yhdistysten käytössä. Hämeen poliisi kirjasi juhannusviikon loppuna yhteensä 978 erilaista poliisitehtävää. Näistä 302 sijoittui torstaille, 331 juhannusaatolle perjantaille ja 345 juhannuspäivään lauantaille. Torstaina työllisti erityisesti juhannuksen menoliikenne. Poliisi kirjoitti 31 sakkoa ja määräsi 16 kuljettajaa väliaikaiseen ajokieltoon. Perjantaina ja lauantaina Hämeen poliisi puolestaan kirjasi useita rikosilmoituksia pahoinpitelyistä, minkä lisäksi haaviin jäi useita rattijuoppoja. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan yhteisessä lausunnossa. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista Sveitsissä. Neuvottelut alkoivat eilen sekavissa merkeissä. Iranin edustajien kerrottiin yhdessä vaiheessa myös poistuneen neuvotteluista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämien uhkausten vuoksi.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmä kärki.
2: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 20 astetta tai pikkasen päälle. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee sinne 10 ja 12 asteen lukemiin. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja illaksi sitten pilvisyys lisääntyy. Päivälämpötila on huomenna noin 19 astetta. Ja ajokelihän on oikein loistava ja liikenne tässä kohti aamua erittäin sujuvaa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: vaan perheenjäsentä sukulaista, joka tämän niminen on. Seuraavaksi tehosekoitinta Come on baby yeah ja Sabrina Carpenteriltä Please, please, please.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kyllähän tuo Hämeen poliisi on ollut aika kiireinen juhannusviikon loppuna. Lähes 1000 erilaista poliisitehtävää. Ja totta kai tuossa torstaina poliisia työllisti erityisesti juhannuksen menoliikenne. Ja suurin ylinopeus tässä mitattiin Hämeen poliisin toimesta Sysmässä juuri silloin viime torstaina, jossa kuljettaja ajoi nelostiellä 160, kun nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa. Ja Hämeen poliisi kirjoitti juhannuksen menoliikenteessä yhteensä 31 sakkoa ja määräsi 16 kuljettajaa väliaikaiseen ajokieltoon. Ja lisäksi poliisi epäilee 3 kuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja Hämeen poliisin haaviin ei jäänyt menoliikenteessä päihtyneitä kuljettajia. Kyllä niitäkin sitä alkoi löytymään. Perjantaina Hämeen poliisi kirjasi useamman rikosilmoituksen pahoinpitelyistä ja sen lisäksi haaviin jäi 4 rattijuoppoa. Ja yksi tapaus oli sellainen vaikka Lahdessa, jossa päihtynyt kuljettaja menettää ajoneuvonsa hallinnan Erviän kadulla. Mies ajautui tien oikeaan reunaan ja törmäsi ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välissä olevaan puuhun. Ja poliisin tiedotteen mukaan ajoneuvo kärsi vaurioita, mutta kuljettaja ei loukkaantunut tässä törmäyksessä. Lisäksi perjantai-iltana poliisi kirjasi sakon miehelle niskoittelusta poliisia vastaan. Eli mies oli kiivennyt Lahden radiomastoa ja hypännyt sieltä base-hypyn poliisin kiellosta huolimatta. Ja lauantaina poliisi tavoitti yhteensä 7 rattijuoppoa, minkä lisäksi se kirjasi useita rikosilmoituksia pahoinpitelyistä. Ja Messilän vierasvene satamassa Hollolassa syttyi lauantaina venepalo, jota poliisi tutkii. Ja poliisi selvittää palon syttymissyytä ja tutkii tapahtunutta palosyyn tutkintana, mutta tapauksessa ei epäillä rikosta. Ja tästä on myös ihan oma juttuunsa vaikkapa tuolla Etelä-Suomen Sanomissa, missä lukee, että 2 henkilöä loukkaantui vakavasti Messilän venepalossa Hollolassa.

0: Tässähän voi pikkuhiljaa odotella jo tuota heinäkuun toripäivää, eli Radiovoima on mukana tuolla torilla markkinapäivinä näin kesäisin. Kesäkuun päivähän on jo takana päin, mutta heinäkuu ja elokuu edessä. Ja ensimmäinen päivä 7. ollaan sitä jälleen torilla ja suoraan live-lähetystä sieltä tehdään. Oi että, nämä on kyllä niin ihania päiviä. Ja Kesä on voimaa -kilpailu on tässä koko kesän käynnissä. Tähän kilpailuun pääsee osallistumaan aina tietenkin paikan päällä siellä torilla, mutta myös netissä. Eli radiovoima.fi ja sieltä kilpailut. Ja näitä palkintoja on meillä niin älyttömästi, että todellakin niitä lähtee jakoon ihan monta kertaa päivässä. Joten kipin kapin Kesä on voimaa -kilpailuun mukaan, jos et vielä ole osallistunut.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
7: Me ollaan Lahti!
8: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Areenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Huomenna tiistaina on toi seuraava näytteenottokierros Lahden kaupungin uimarannoilta. Eli silloin ihan kesäkuun alussa otettiin nämä ensimmäiset uimavesinäytteet, toinen päivä kesäkuuta, tällaisilta yleisiltä uimarannoilta, eli niin sanotuilta EU-uimarannoilta. Ja tällöin nämä vesinäytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Ja oli jotakin pientä tai vähäisiä määriä, sinne levää kyllä joillakin uimarannoilla jo havaittu. Mutta nyt tosiaan huomenna on seuraava näytteenottokierros ja nämä ensimmäiset tulokset löytyy tuolta kaupungin verkkosivuilta, joten tulevat toki sitten sinnekin jälleen, kun tulokset ovat valmistuneet.

0: Huomiona nyt sitä tuolla Lahden urheilukeskuksen lähistöllä olevat ihmiset ja nimenomaan kävelevätkin ihmiset. Eli siellä alkaa tällainen sähkökaapelityömaa tällä viikolla. Tarkalleen siinä Veikko Kankkosen raitilla ja tämä työ kestää arviolta 2 viikkoa. Ja töiden ajan tämä Veikko Kankkosen reitti on tai raitti on pääosin käytössä, mutta töiden ollessa käynnissä siinä Hämeenlinnan tien sillan lähellä, niin kevyen liikenteen kulkuraitilla on väliaikaisesti suljettuna. Ja työmaan läheisyydessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Ja tämän jälkeen tämä kaapelityömaa siirtyy satamaradan polulle, jossa työt kestää arviolta ihan sinne heinäkuun loppuun. Ja töiden ajan satamaradan polku on suljettuna kevyeltä liikenteeltä Salpausselän kadun ja Jalkarannan tien välillä. Ja paikalla on opasteet kiertoreitille, joka kulkee siitä Svinuhudin kadun kautta. Työmaa-alue on aidattu ja sinne ei saa mennä turvallisuussyistä. Lisätietoa Lahden kaupungin sivuilta lahti.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Launeen perhepuistohan on täällä Lahdessa kyllä iso ylpeyden aihe ja syystäkin. Ja ainakin kun omia ystäviä tuolla toisilta paikkakunnilta tulee tänne vierailemaan lasten kanssa, niin se on sellainen hittikohde aina mennä tuonne Launeen perhepuistoon. Ja moni aina sitten siitä sanoakin, että oikeasti teillä on tällainen ilmainen ihan älytön niin kuin leikkipuisto täällä näin käytettävissä, että supermahtavaa. Ja tämä perhepuistohan on tässä uudistunut nyt viime vuosien aikana paljonkin. Ja nyt sitten tätä Launeen perhepuiston vesileikkialuetta uudistetaan ja samalla sille valitaan uusi teema. Ja nyt kuule, sanopas sinne sun perheen pienimmälle tai esimerkiksi kummilapselle tai muulle, että voi vaikka sun kanssa käydä tuolla omalahti.fi-sivustolla äänestämässä tätä uutta teemaa. Näitä teemavaihtoehtoja on 3. Ne menee näin, että merirosvojen loiskuva lahti tai peikkojen pulputtava kivikylpylä tai sitten vesisalapoliisien tutkimuskeidas. Joten nyt sitten lasten ääniä toivotaan, että mikä se oikein olisi tämä uuden vesileikkialueen teema. Ja vielä tuonne ihan elokuun alkuun asti, niin sinne asti voi mennä äänestämään tuolla omalahti.fi-sivustolla. Tämä vesileikkialue on rakennettu vuonna 1991, mutta siitä ihan alkuperäisestä on käytössä enää se puro siinä ja kahlattava vesiallas. Ja sitten viime vuonna tuossa alueella tapahtui putkirikko, minkä vuoksi tämä vesileikkipaikka on nyt tänä kesänä kokonaan pois käytöstä. Kyllähän se hellepäivinä on myös ollut ihan täysin hitti. Mutta nyt perhepuiston vesileikkialueesta halutaan tehdä monipuolinen ja eri käyttäjäryhmiä palveleva. Ja käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalien muuttamista vesileikkeihin sopivammaksi ja vesileikkielementtien monipuolistamista ja vesitekniikan nykyaikaistamista. No, alustava ajankohta tälle uudistukselle on vuonna 2027, eli hetken aikaa täytyy tätä toki vielä sitten odotella.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Intersport Karismaa, Launee ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Mähän kysyn, että mikä on sun kesän odotetuin juttu tapahtumien osalta siis? Onko se sellainen, joka on jo ollut? Onko se vielä tulossa? Onko se täällä voimankuuluvuusalueella? Onko se jossain muualla tai kenties ulkomailla? Että mitä siihen oikein kuuluu? Pirjo laitteli tänne viestiä, että kyllä tämän kesän odotetuin juttu oli tuo kesämössö ja nimenomaan eppunormaalien näkeminen. Ja Pirjo lisää tähän vielä, että ei haitannut edes vesisade, kylläpäs oli mahtava keikka. Voi muuten uskoa, että toi on ollut monelle sellainen ainakin tämän kesän yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista. Mutta laitas vaan viestiä tulemaan vielä lisää. Mikä on sellainen tapahtuma, mitä tältä kesältä erityisesti odotat?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Isaac Elliot ja Sata enkeliä. Hollan kunta aikoo selvittää, miten kehätien eteläpuolelle suunniteltavan kierrätysalueen odotetaan vaikuttavan lähialueiden kiinteistöjen arvoon. Eli kunta teettää nyt asiasta kyselyn, joka on suunnattu asukkaille maanomistajille sekä Hollan ja Lahden kiinteistön välittäjille. Kaikille avoimeen sähköiseen kyselyyn voi vastata siis kunnan verkkosivuilla 30. kesäkuuta mennessä. Ja maanomistajille ja lähiasukkaille tämä kysely on lähetetty ihan sitten paperisena ja postitse. Kyselyssä tiedostellaan muun muassa, kuinka huolissaan vastaajat ovat kierrätysalueen mahdollisista ympäristöhaitoista ja miten heidän mielestään kierrätysalue vaikuttaisi alueen maineeseen. Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on sitten ihan kuva siitä, että miten tämä alue tuohon eteläisen kehätien eteläpuolelle oikein sijoittuisi. Ja tähän kyselyyn voi vastata anonyymisti ja sitten nämä vastaukset kootaan raporttiin, joka on osa kierrätysalueen osa yleiskaavan vaikutusten arviointia. Tämä kierrätysaluetta varten laadittava osa yleiskaava ulottuu lähes 360 hehtaarin laajuiselle alueelle, eli kyllä ihan isosta alueesta on kyse. Ja tätä kiertotaloutta palvelevalla alueella käsiteltäisiin ja jalostettaisiin esimerkiksi lasia, betonia ja tiiliä, rakennus- ja purkujätettä sekä metsätähteitä. Ja suunnitelmissa on myös maalogistiikan alue, jolle saisi sijoittaa ylijäämämaita ja pilaantuneita maa-aineksia. Eli kysely on auki tuolla Hollan verkkosivuilla hollola.fi. 30. kesäkuuta mennessä täytyy vastata.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Näin on. Oikein hyvä huomenta vaan. Sara Perttunen täällä. Seuraavaksi soi Joe Cockerilta Summer in the City. Kello on nyt 7.55 ja pian on sitten aika kello 8 tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten.

0: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Uutisista hyvää huomenta. Tuhannet päijäthämäläiset ovat vaarassa jäädä ilman tärkeitä järjestöjen ja yhdistysten palveluja, jos leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämiin valtion avustuksiin toteutuvat ensi vuonna. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksestä kerrotaan, että se joutuu vähentämään 1/4 työntekijästään, jos avustuksia pienennetään. Se tarkoittaa vähemmän asiakaskohtaamisia. Lahden ensi- ja turvakoti ry on jo joutunut turvautumaan lomautuksiin ja palveluiden sopeutuksiin. Myös kumppanuustalo Felmannian tulevaisuus on epävarma. Talossa on vuokralla useita järjestöjä ja sen yhteisöaula on maksutta yhdistysten käytössä. Hämeen poliisi kirjasi juhannusviikon loppuna yhteensä 978 erilaista poliisitehtävää. Näistä 302 sijoittui torstaille, 331 juhannusaatolle perjantaille ja 345 juhannuspäivään lauantaille. Torstaina työllisti erityisesti juhannuksen menoliikenne. Poliisi kirjoitti 31 sakkoa ja määräsi 16 kuljettajaa väliaikaiseen ajokieltoon. Perjantaina ja lauantaina Hämeen poliisi puolestaan kirjasi useita rikosilmoituksia pahoinpitelyistä, minkä lisäksi haaviin jäi useita rattijuoppoja. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan yhteisessä lausunnossa. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista Sveitsissä. Neuvottelut alkoivat eilen sekavissa merkeissä. Iranin edustajien kerrottiin yhdessä vaiheessa myös poistuneen neuvotteluista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämien uhkausten vuoksi.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmannia.
10: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lännen ja luonteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 20 ja 22 asteen välissä. Yöllä on selkeä ja lämpö laskee sinne 10-12 asteeseen ja sen välille siis. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen, luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illaksi pilvisyys lisääntyy ja päivälämpötila on noin 19 astetta. Ajokelihän on oikein kesäinen näin maanantai-aamuna ja liikenne sujuvaa.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
12: Radio Voima.
13: Paikallisten puolella.

0: Toiminnan uudelleen käynnistämisen tavoitteena on tarjota heinolaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa, oppia uusia taitoja ja työllistyä ja osallistua yhteisölliseen toimintaan. Ja nämä kaikkihan on ihan älyttömän tärkeitä juttuja. Ja yhdistys tulee tekemään yhteistyötä Heinolan kaupungin kanssa ja Lahden ja Heinolan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra Kerkkä kertookin, että yhteistyö kaupungin kanssa on käynnistynyt myönteisissä hengessä. Heinolassa kehitetään nyt uusia paikallisia kerhoja, kursseja ja tapahtumia sekä nuorten työelämä- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Ja toiminnan uudelleen käynnistämistä on tukenut myös LEADER-rahoitteinen luontokeittiöhanke. Ihan alun perin tämä Heinolan 4H-yhdistys rekisteröitiin vuonna 1972. Ja silloin 80- ja 90-luvuilla tämä Heinolan yhdistyksen toiminta oli ihan erityisen aktiivista. Ja 4H-kotieläinpiha aloitti toimintansa vuosituhannen vaihteessa, sijaitsi siinä Heinolan nykyisen uimahallin luona. Mutta sitten siinä 2000-luvun alkuvuosina yhdistyksen toiminta hiipui vähitellen ja toiminnan taukoamiseen johtivat muun muassa muuttuva toimintaympäristö, yhdistystoiminnan haasteet ja resurssien vähentyminen. Ja nyt tuli tarve vahvistaa heinolaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja työelämävalmiuksia. Ja nyt sitten 20 vuoden tauon jälkeen niin jälleen käynnistyi tämä Heinolan 4H-yhdistyksen toiminta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Taas laitetaan soittoon noin puolen tunnin kuluttua.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Suurin piirtein siinä 8.45 soi tämän aamun herätysääni ja senhän saat toivoa sinä. Eli ei muuta kuin toivota tulemaan, olisi ihan mikä tahansa kappale, mikä herättää sut tähän maanantai-aamuun, niin kerro se mulle WhatsAppilla, viestillä tai ääniviestillä.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pahoista pojista lauloi Inner Circle. Ja nyt mä annan sulle Venovinkin huomiselle. Ei tässä kuitenkaan liikaa näitä FC Lahden kotipelejä kesällä ole kesäkuussa. No kuten myös heinäkuussa ja elokuussakin, niin ne vaan 2 kotiottelua per kuukausi. Niin nyt on tämän kesäkuun osalta tämä toinen kotiottelu huomenna tiistaina kello 18. FC Lahti TPS on siis homman nimi tuolla Tool Point Areenalla. Eli menepä ihmeessä kannustamaan kotijoukkue voittoon ja hyvää säätäkin sille huomiselle lupaa. Seuraava ottelu tämän jälkeen on sitten tuossa lauantaina 4.7. Silloin on FC Lahti vastaan IF Knistan.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
7: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
8: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
9: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.

0: Linda.
1: Oikein hyvää huomenta, täällä on Perttu Sara Radiovoimasta.
0: No huomenta.
1: No sä olit ainakin selkeästi jo hereillä, mitä sä oikein puuhailet?
0: Töitä, töissähän tässä on ollut tunnin verran.
1: Okei. Onko hei tuota lomasta niin kuin näköhavaintoa vielä?
0: No vielä pitäisi pari viikkoa töitä jaksaa ennen lomaa.
1: No mutta sen verran ja sitten kuitenkin kaikki edessä. Minkälaisia lomasuunnitelmia Linda sulla oikein on?
0: No perheen kanssa ajanviettoa paljon ja tuonne Turun saaristoon ollaan ainakin lähdössä käymään ja ihan veneilyä ja mökkeilyä.
1: Okei. Onko minkälainen katras, kun on perheestä kysymys, niin onko iso poppo liikenteessä?
0: No 2 lasta ja koira ja mies. Että
1: no onhan siinä. Onhan siinä sitten oikein mukava. Lomat on edessäpäin vielä, hei sehän on oikein kiva juttu. Mä tässä sulle soittelen, kun sä oot osallistunut tuohon meidän kesän voimaa -kilpailuun.
0: Joo, olin osallistunut.
1: No kyllä, ja mulla on itse sulle just vähän niin kuin lisää kesälomatekemistä, näin mä ehkä sanoisin, että tää voisi olla tää palkinto sellainen, mihin sä voisit perheen kanssa kuule lähteä, kun mulla olisi sulle tässä 2 kappaletta lippuja Orimattilan kotieläinpuistoon.
0: No kiva, joo.
1: Onko tuttu paikka?
0: Me ollaan kerran käyty joskus, mutta tästäkin on nyt jo aikaa kyllä.
1: No niin, eli vähän on niin kuin haisua, mutta sehän on sitten kiva lähteä uudelleen.
0: Kyllä.
1: Onko siellä perheen pienimmät sellaisia, mitkä eläimistä tykkää?
0: Tykkäävät kovasti, varsinkin ehkä toi poika 6V on jotenkin hirmu kiinnostunut aina ole kaikista eläimistä ja luonnosta, niin se on semmoinen varmasti kiva.
1: Ihanaa, sittenhän tämä meni niin kuin oikein nappiin. Nappiin tämä palkinto. Hei, minä sanon Linda sulle, että ihania nyt vielä kivoja työpäiviäkin ja erittäin ihanaa lomaa, kun se on tulossa. Niin sitten tosiaan 2 lippua Orimattilan kotieläinpuistoon, niin siinä sitten yhdelle päivälle vähän tekemistä lisää.
0: Hyvä, kiitos paljon.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Nyt kun esimerkiksi nuo jalkapallon MM-kisat on käynnissä ja muutenkin urheilun rakastajat, niin on kai tietoisia siitä, että uusi vuohi urheilumedia on startannut. Mistä on oikein kyse, niin kuuntelepas tämä, mitä vastaava tuottaja Marko Korhonen oikein kertoi mulle viime viikolla. Eli vuohi.fi.
1: Radiovoima.
2: Me ollaan uusi, halutaan olla raikas urheilumedia, mukavasti tuulettava ja sinne riemun ja oivallukset palauttava media, joka kertoo laajalti suomalaisesta ja kansainvälisestä urheilusta. Sitä on vuohi.
0: Mihin tarpeeseen tämä tuli, koska urheilumedioita on kuitenkin nykypäivänä tosi laaja skaala?
2: Niitä on tosi paljon, mutta ne on myös tosi samanlaisia. Eli kyllä suomalainen urheilumedia, niin se puhuu sellaisen keskikäisen pikkutakkimiehen äänellä. Se kertoo totuuksia ylhäältä alas, että miten neloskenttää pelutetaan ja muuta. Ja ei urheilussa ole siitä lopulta kysymys. Kyllä urheilussa on kyse siitä, että siitä saadaan kiksejä, tunnetaan elämyksiä, koetaan asioita. Ja ihmiset haluaa itse oivaltaa juttuja, ei sitä, että joku tulee kertomaan, miten asiat on. Tähän tarpeeseen se tulee.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
1: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
2: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
3: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt ollaan täsmällisiä. Kello on 8.45 ja aika soittaa tämän aamun herätysääni. Ja tässä kohti siis laitetaan aina soittoon yhden kuuntelijan toivekappale ja kiitos jälleen kaikista toiveista, mitä on tullut. Mutta tällä kertaa mä lähden ton Siirin kelkkaan. Hän nimittäin toivoi Iltan kappaletta Se menee hyvin tai se menee ohi ja kirjoittaa näin, että tämä kappale on sellainen, mistä tulee jotenkin voimaantunut ja hyvä fiilis, joten erinomainen maanantai-kappale. Hei! Toivottavasti tämä tuo sullekin hyvän fiiliksen tähän maanantai-aamuun.

0: Tämä oli aamun herätysääni, iltan kappale, se menee hyvin tai se menee ohi. Kiitos vaan Siiri toiveesta. Ja huomenna sitten suurin piirtein 8.45 jälleen soi tämä aamun herätyskappale, joten aina voi laittaa aina toiveita tulemaan perustelujen kerran.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara ja kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Kello on nyt 8.53. Seuraavaksi soi kappale nimeltä Litku Klemetin Lippissukupolven joutsenlaulu. Ja tämän jälkeen on toki tuoreet uutiset ja mitä sitten sen jälkeen. Tänne Voiman studioon saapuukin vieras ja puhutaan todellakin tärkeästä aiheesta, nimittäin uimataidosta. Ja vieraana täällä on Lahden Uimaseura ry:n toiminnanjohtaja Tommy Rundgren. Mitäs kaikkea Tommi meille kohta kertookaan, niin eipä mene enää hirveän kauan. Vähän on sellainen kutina, että tilastot kertoo, että toi uimataito olisi heikentynyt. No, Tommi pääsee siihen antamaan kohta faktaa. Näin ne on kesän parhaat uimakelit paraa aikaa käynnissä. Ja kyllähän toi uimataito on sitten yksi tärkeimmistä taidoista, kun tonne vesille menee.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
5: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Tuhannet päijäthämäläiset ovat vaarassa jäädä ilman järjestöjen ja yhdistysten palveluja, jos leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämiin valtion avustuksiin toteutuvat ensi vuonna. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksestä kerrotaan, että se joutuu vähentämään 1/4 työntekijästään, jos avustuksia pienennetään. Lahden ensi- ja turvakoti ry on jo joutunut turvautumaan lomautuksiin ja palveluiden sopeutuksiin. Myös kumppanuustalo Fellmannian tulevaisuus on epävarma. Talossa on vuokralla useita järjestöjä ja sen yhteisöaula on maksutta yhdistysten käytössä. Heinolan 4H-yhdistyksen toiminta käynnistyi uudelleen lähes 20 vuoden tauon jälkeen. Jatkossa Lahden 4H-yhdistys vastaa myös Heinolan yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan koordinoinnista. Yhdistys tekee yhteistyötä Heinolan kaupungin kanssa. Heinolassa kehitetään nyt uusia paikallisia kerhoja, kursseja ja tapahtumia sekä nuorten työelämä- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toiminnan uudelleenkäynnistämisen tavoitteena on tarjota heinolalaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa, oppia uusia taitoja ja työllistyä. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. 2 ihmistä loukkaantui vakavasti Messilän vierasvenesatamassa lauantaina syttyneessä venepalossa, kertoo Hämeen poliisi. 3. henkilö loukkaantui palossa lievemmin. Kaikki 3 henkilöä vietiin sairaalahoitoon. Hämeen poliisi selvittää palon syttymissyytä ja tutkii tapahtunutta palosyyntutkintana. Palossa ei epäillä rikosta. Vene, josta palo alkoi, tuhoutui käyttökelvottomaksi. Hämeen poliisin mukaan tuli levisi useisiin muihinkin veneisiin, jotka kärsivät vaurioita. Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa. Maat sopivat asiasta Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Araghchi listaa saavutuksina lisäksi, että Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistunut saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu.
7: Lisää uutisia ess.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
8: Sää on selkeää tai puolipilvinen ja poutainen. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila tulee olemaan tänään 20 ja 22 asteen välissä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee sinne 10-12 asteen välille. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Illaksi pilvisyys lisääntyy. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on siinä 19 asteen vaiheilla. Aajokeli on oikein kesäisen hyvä voimankuuluvuusalueella.
9: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
10: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ja tervetuloa tänne Voiman studioon Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tom Rundgren.
2: Lämmin kiitos.
1: Puhutaan tosi tärkeästä aiheesta sun kanssa, nimittäin uimataidosta. Ja kysyn tähän heti alkuun, sä tiedät ihan niin kuin faktankin puolelta, että aika paljon niin kuin oma mielikuva on se, että on paljon uutisoitu median puolella siitä, että uimataito esimerkiksi lasten kohdalla on heikentynyt. Mitä faktaa tiedät Tommy siitä?
2: No kyllähän se on ihan faktaa, että viimeinen semmoinen iso tutkimus tehtiin 2022 ja silloin esimerkiksi kuudesluokkalaista vain 55% oli uimataitoisia. Jos puhutaan ihan

0: Unionin opetusmäärät on aika pieniä, siinä on hirveän isoja kunnallisia eroja, mutta jos Lahdessa vaikka kolmos- tai ykkös-kolmosluokkalaiset käy sen muutaman kerran vuodessa uimassa, jos siinä välissä ei mitään tehdä, niin eipä siinä muutamassa kerrassa kukaan uima opi.
1: No aivan varmasti näin, eli nimenomaan se, että kotona veteen totuttaminen, uimaan opettaminen olisi varmaan ensiarvoisen tärkeää.
0: Kyllä se olisi, ja kun mä väitän, että kaikki lapset oppii uimaan, vaikkei edes vanhemmat osaisi itse opettaa, jos käydään vaan uimassa. Lapset on hyvin matkimaa. Lapset tykkää pehota. Lähtökohtaisesti melkein kaikki lapset tykkää olla vedessä. Mutta jos vanhemmilla on kauhea vesipelko, niin hyvin helposti se siirtyy sitten myöskin sinne lapsille. Ja sen takia me ei käydä siellä lasten kanssa uimassa. Ja sitten me ollaankin tulevaisuudessa aika isojen ongelmien edessä.
1: Niin, eli että tämä olisi varmasti todella tärkeää, että katkaisisi tämän just sukupolven jatkumon ainakin esimerkiksi tuon vesipelon suhteen.
0: No ehdottomasti, ja se on kuitenkin hyvin simppeli, että mekin tehtiin nyt semmoinen oikein somekampanja siitä, että miten semmoista arkaa lasta voi, tai miten hänen kanssaan kannattaisi siihen niin kuin valmistautua. Että siellä on meidänkin somessa lyhyitä videopätkiä, missä miten se asia voitaisiin niin kuin lähteä liikkeelle. Että kaikkea semmoista, mutta luojan kiitos, että ollaan herätty myöskin ihan valtakunnan tasolla siihen, että jotain pitää tehdä myös niin kuin kouluinnin määrän lisäämiseen.
1: Hei, mikä tämä muuten on niin kuin tämä ihan virallinen määritelmä, kun puhuit siitä uimataidosta, niin mitä näillä kutosluokkalaisille, mitä mitataan?
0: No siis käytännössä pohjoismainen uimataitomääritelmähän on niin, että hypätään altaaseen, käydään pinnan alla, pystytään uimaan 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Eli jos pystyt uimaan 50 metriä tai 100 metriä, mutta et enempää, niin sä et käytännössä ole virallisesti uimataitoinen. Että se on se 200 metriä, josta 50 metriä selällään.
1: Mikä on lapselle, tai onko jotain sellaista herkkyysikää, että niin kuin erityisen hyvä aika voisi olla opettaa lapsi uimaan?
0: No itsehän mä sanon tietysti niin, että ensin ihan pienestä pitäen säännöllinen käynti ilman mitään opetusta. Että se lapsi saa leikkiä, tottua veteen, jotta se vesipelko ei muodostu minkäänlaiseksi ongelmaksi. Mutta sitten jos mennään semmoiseen parhaaseen ikästi ihan motoristen taitojen osalta, niin 5-7-vuotiaat, totta kai biologinen ikä voi olla eri kuin mikä se fyysinen ikä, että siinä on tietysti heittely, sen takia toi pari vuotta, mutta 5-7-vuotias on jo hyvin potentiaalinen oppimaan ihan kunnollisia uimataitoja. Et silloin ne motoriset kyvyt on semmoiset, että ihan tämmöisiä teknisiä ymmärryksiäkin alkaa jo syntymään.
1: No näkyykö tämä uimataidon heikkeminen kuinka niinku teillä ihan siinä arjessa, kun tehän vastaatte aika paljonkin täällä Lahdessa esimerkiksi uimaopetuksesta?
0: No kyllä se näkyy, ja tietysti helpoin mittari on kouluinen opetus, jota me ollaan vedetty Lahdessa ykkös-kolmosluokkalaisille yli 10 vuotta. Niin tuossa viime viikolla just kun sovittiin tästä haastattelusta, mä meidän kouluinen opettajalta vielä varmistin, niin kyllä he sanoi ihan suoraan, että entisaikaa aika paljon nopeammin pystyy lapsia ja luokkia viemään isossa ryhmissä jo isoaltaaseen. Nykyisin isoaltaaseen siirrettävät lapset ja niiden määrä on tosi pieni. Eli monet käytännössä voi olla niin, että koko se kouluinen ykkösestä kolmoseen niin ollaan vaan siellä pikkualtaassa. Eli ei edes uskalleta mennä sinne syvään veteen, että valmiudut on niin heikkoja. Ja kun ne uintimäärät on tosiaan niin kuin kuitenkin vaan se muutama kerta vuodessa, minkä se kouluinti tekee, niin eihän se riitä kellekään, että silloinhan siinä välissä pitäisi vanhempien käydä opettelemassa, kertaamassa lapsen kanssa, pyytää vaikka, että näytäpäs mitä te olette opetellut, sitä kauttahan se taito ja kehittyminen tapahtuu.
1: Ja nimenomaan tuohon vesipelkoon haluan sunkaan vielä tarttua hetken kuluttua lisää. Täällä on siis vieraana Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tom Rundker. Laitaa tähän kyllä Prädin uimaan kappale soimaan, jatketaan hetken kuluttua.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Täällä Voimastudiossa on vieraana Lahden uimaseuran toiminnan johtaja Tommi Rundgren. Kiva, kun oot täällä.
2: On kiva olla. Kiva olla puhumassa tärkeästä asiasta.
1: Nimenomaan tärkeä on aihe, eli uimataitoja. Kuten tuossa sanoit hetki sitten, niin kutosluokkalaisilla kun mitataan, niin tässä viimeisin tulos oli se, että 55% kutosluokkalaisista pystyi uimaan tämän määritellyn matkan. Onko se tekijä, mikä esimerkiksi uimataitoon vaikuttaa tai siihen, että ei opita uimaan, niin onko uimapelko se yleisin tai vesipelko?
2: No siis vesipelkohan syntyy tietysti aika paljon siitä, että siellä vedessä ei olla. Eli niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että jos lasten kanssa pienestä pitäen käydään lutaamassa, ei tarvitse opettaa yhtään mitään, annat lapsen leikkiä, mulahtaa pinnan alle, ja sitten jos se mulahtaa sinne pinnan alle, niin pahimmiten sä voit äitinä tai isänä tehdä tai huoltajana on paniikissa nostaa ylös ja olla itse kauhistunut. Se on ihan normaalia. Sitten ne yskäsee pari kertaa vähän vettä kurkusta ja homma, että ei mitään hätää. Että nimenomaan se rauhallisuus siinä, kun sinne veteen mennään, että jos se lapsi nyt pikkualtaassa kävelee pohjaa pitkin ja kaatuu ja mulahtaa pinnan alle, että jos se isä tai äiti tai vanhempi siinä reagoi kauhealla paniikilla, niin on ihan varmaa, että se lapsi rupeaa pelkään. Että sehän on ihan semmoista. Vesipelkoahan voi harjoitella kotona suihkussa, et sä tarvitse kuin ämpärin käytännössä, johon sä rupeat poskiin pistämään vettä ja sit kokeilet, pystytkö sä puhutaan perunan keittämisestä, että laitetaan suu veteen ja puhalletaan kuplia, että sulla on muuten niin kuin vielä nenä ja silmät pinnan päällä. Ja sitten tietysti uimalasithan on semmoinen, joka lapselle avartaa sitten myöskin sen maailman ihan erilaiseksi, kun sä näet veden alla kirkkaasti asiat. Siitä niin, tuleekin paljon mielenkiintoisempaa. Se ei ole semmoinen samee, kun sulla on silmät vettä täyset, se olisi semmoinen samea maailma. Siitä tuleekin kirkas maailma, se voikin olla semmoinen, voisiko sanoa, hyvä tekijä siihen, että hei, täällä onkin aika mielenkiintoista katella. Ja samaa se on järvessä, siellä on, joka järvessä pyörii kaloja ja niitä on kiva katella. Ja silloin sä painat sen pään sinne veteen ja kattelet kaloja ja sitten nouset hengittämään. Että ne on hirveän simppeleitä asioita, että enemmän vaan sen veden kanssa, kun ollaan ja ei pelätä sitä, että korvaa menee vettä tai silmiin menee vettä, ja uimalasithan on siihen erinomainen väline.
1: Hei, onpa muuten hyvä ihan tulla tästä vinkki. Tälleen samalla kun kuuntelen, niin oikein havahdun, että totta muuten, että niinku aika pienellä tekijällä pystyisi vaikuttaa siihen mukavuuteen. Että jos se just tuntuu varsinkin silmät kiinni tai menee veden alle, niin pelottavalta.
2: Joo, ja kun näkeehän niitä pienet lapset menee altaan laidalta, hyppii innoissaan, ei ole uimataitoisia. Vanhempi on sen vieressä, se tulee pintaa, sitten autetaan sinne. Sehän on parasta, että sä hypit sinne veteen, sä käyt pinnan alla, sä tiedät, että tuolla pitää pidättää, tuut pinnan päälle, sä hengität, vähän pärskäytät vesiä pois, että sitä vaan sitä leikin kautta siinä alussa, että ei tehdä siitä, että yrität ruveta 4-vuotiaasta vääntämään liukuasentoihin, en mä tiedä välttämättä, että onko se vanhemmalle kauhean mielekästä, onko se sille lapselle, mutta menkää, tehkää, peuhatkaa ja tottukaa siihen veteen.
1: Eli nimenomaan sun vinkki olisi se, että ei tarvitse ehkä vanhempana ottaa älytöntä painetta heti, että minun täytyy opettaa uimaan, vaan nimenomaan vaan sinne veteen niin kuin leikin kautta.
2: No ehdottomasti, ja sitten kun jos halutaan niitä uimataitoja ruveta opettamaan, ensinnäkin maailmahan on täynnä, internetmaailmahan on täynnä vinkkejä, mutta kaikki vanhemmat myöskin tietää sen, että ne ohjeet kun tulee omalta vanhemmalta, niin saattaa olla, että se vastaanotto on vähän heikompi, kun ne ohjeet antaakin joku ulkopuolinen, että siinä on tietysti myöskin se asia, että
1: kokemusta on juuri tuosta, mikä siinä on.
2: Isä ja äiti voi sanoa, että teen näin, no en mä noin ainakaan tee, kun sä sanot, mutta jos joku muu sanoo, että teen noin, niin helposti ruvetaan sitten tekemään.
1: Onko muuten jotain, siis onko mikään muuttunut sen suhteen, onko yhä lapsilla pitää ja saa olla kellukkeita, erilaisia kelluntapukuja ja liivejä ja muuta tällaista, niin onko ne hyvä, vaikka mikä toi on pyöräillessä, tämä on vähän muuttunut, tämä apupyörä.
2: Joo.
1: Ohjeistus, mutta onko
2: no,
1: uima?
2: No onhan, siis uintihan on nykyisin ihan hirveästi kaikenlaisia välineitä, että jos nyt itse sanoisin, että mikä on paras, niin ei välttämättä ehkä ne käsikellukkeet, koska sehän käytännössä blokkaa sun kädet tekemästä sitä liikettä, mitä uinnissa voisi opetella tekemään, ja lapsihan innostuu, kun se huomaa, että mä pääsen eteenpäin. Että niitä on semmoisia niinku, vähän niin kuin liivejä, jossa on kellukkeet etu- ja takapuolella. Ja ainakin silloin, kun itse opetin omiin lapsiin, oli semmoinen, että sitten toiselta puolelta otetaan aina yksi levy sieltä pois, jolloin se asento muuttuu koko ajan enemmän niinku etukenoon ja uininomaiseksi. Että alussa se liivi pitää just pystyssä, mutta sitten sä pystyt sen liiviä säätämällä muuttamaan sen lapsen asentoa, että se koko ajan kääntyy enemmän niinku vatsalle ja pystyy sitten niinku menee niinku jo vähän siihen uininomaiseen asentoon. Että kyllä välineet on vaikka mitä, eikä ne maksa paljon, mutta peuhatkaa, leikkikää. Lötköpötkö on yksi erinomainen väline, millä pystyy harjoittelemaan vaikka mitä.
1: Hei, ihan superhyviä vinkkejä. Täällä on siis vieraana Lahden uimaseuran toiminnan johtaja Tommi Rundgren. No mutta mitäs Lahden uimaseura tarjoaa sitten sen osalta, että jos just tuntuu, että tarvitsisi vanhempi jotakin, että lapsi tarvitsisi muunlaista uimakoulua tai on just jotain pelkoa tai mitä kaikkea Lahden uimaseuralla on tarjota?
2: No kyllähän meillä käytännössä lähtee ihan sieltä vauvauinneista ja siitä lähtee tenavia, jatkotenavia ja sitten tullaan niin kuin käytännössä niihin uimakouluvaiheisiin, jossa lähdetään sitten opettelemaan liukuasentoja ja potkuja ja hiljalaista käsivetoja ja että niitä on kuitenkin, meilläkin niin kuin ryhmiä on ihan valtava määrä, että yli 90 ryhmää pyörii niin kuin viikoittain. Siinä toki on sitten noin 10 kilparyhmää. Ja aikuisille ihan samalla lailla, että on aikuisten tekniikkakursseja. Että jos itse ajattelee, että mä en osaa opettaa lasta tai mä pelkään, niin me itse vaikka aikuisten tuollaiseen tekniikkakouluun sä opit siellä, että minkälaisia asioita voi niin kuin harjoitella. Ja sitten sä voit käydä lapsen kanssa ja heität pientä vinkkiä, että ei kokeilisi näin ja... Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että enemmän vaan sitä vedessä käymistä, leikkimistä, erilaisten asioiden kokeilemista. Ja jos ei halua mikään uimakouluun lastaa laittaa, niin kun fakta on, että tänä päivänä kaikki tietohan on olemassa. Jos sä laitat, mitä opetan 5-vuotiaalle lapselle kysymyksen Googleen, niin mä väitän, että se tarjoaa sulle monenlaista harjoitetta, mitä sä voit itse käydä oman lapsesi kanssa tekemässä.
1: No niin, eli nimenomaan rohkaisu siihen, että vaan niin kuin vettä kohti.
2: Vettä kohti ja nauttikaa. Ja sehän on, ja sitten yksi oleellinen asia, kun nyt kun on rantakausi alkanut, kun sä meet lapsen kanssa sinne rannalle, niin pistä nyt se kännykkä sinne kassiin, äläkä räplää sitä kännykkää. Ota se hetki, että sä oikeasti nautit ja vietät sen ajan sen lapsen kanssa, koska lapsen pitäisi rannalla olla käytännössä sun kädenmitan päässä koko ajan. Sä voit räplätä kännykkää minuuttia, lukea uutisia, käännyt ja lasta ei näy missään. Että se tapahtuu niin nopeasti, että se läsnäolo on kaiken A ja O silloin, kun ollaan veden ääressä, koska turvallisuus ennen kaikkea.
1: Ja tämä on todella tärkeä pointti ja nosto, minkä sanot. Haluan Tommo vielä kysyä myös siitä, että joskus ainakin itse olen nähnyt somessa jotain videoita tai muita just siitä, että moni ehkä mieltää tällaisen, niin kuin, että lapsi on hukkumassa tai muuta, että se on jotenkin, se on niin kuin, ikään kuin näkyy ja kuuluu, mutta sitten puhutaan tällaisesta, että se ei välttämättä, törmännyt siihen, että ei välttämättä näykään tai se ei kuulosta siltä ehkä, miltä mielikuvassa jossain leffoissa se on. Niin mitä sä haluaisit sanoa tähän, että mistä tunnisit sitten se, että lapsi olisikin hädässä siellä uimarannalla tai uimahallissa?
2: Voi olla vaikea jopa niin kuin aina tunnistaa. Saattaa olla, että lapsi ei sano, sama kuin aikuinenkaan, sano välttämättä yhtään mitään. Pyrkii vaan pinnalle, mutta koko ajan vaan painovoima vetää alaspäin. Eli käytännössä silmä kovana kaikkiin tilanteisiin, mutta jos sä sinne menet ja siellä ei olekaan hätä, niin mene sinne rauhallisesti ja vähän kannata, että onko kaikki hyvin, ettei niin kuin itse panikoidu. Sitten jos selkeästi joku huutaa apua ja sä tiedät, että nyt on niin kuin hätä. Ja se rentous, mä vielä korostan loppuun sitä, että se rentous, koska käytännössähän kukaan ihminen ei huku, jos sä pidät itsesi rentona. Otat happea, hengittelet rauhassa, et sä mene pinnan alle. Sitten kun sä rupeat taistelemaan, lihakset on kivikovia ja selkeä kelluvuus heikkenee ja sä alat painamaan pinnan alle. Mutta paniikkitilanteesta tietysti aika vaikeet on pitää rentoona, mutta sekin se semmoinen rentouden opettaminen, vesitaitavuus, on se, että opeta lapsi, että miten sä vaan oot silleen, että naama on pinnassa ja muuten oot ihan rentona, sä huomaat, että hei, vähän pysyn tässä, tekemättä oikeastaan yhtään mitään.
1: Vitsi, miten tärkeitä oppeja. Ja tässä kun on nyt kesä kauneimmillaan ja uimakelit loistavia ja varmasti vedet vaan lämpää entisestään, niin tuolla on pian kaikki rannat täynnä lapsia. Ihana kun olit täällä Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommo Rundgren. Tähän loppuun mä haluan vielä kuule heittää sulle, että täällä monelle voimalaiselle sähän oot tuttu ääni. Milloin sä oot viimeksi ollut tällä puolella, missä minä olen?
2: No se on kevät 2018, kun aloitin nykyisessä toimessani, niin täältä lähdin. Silloin oltiin eri paikassa, mutta käytännössä muutenhan kaikki on ihan tutun näköistä.
1: Niin, mitäs muistoja voiman monelta vuodelta sun kohdalla?
2: Paljon hienoja muistoja, paljon hauskoja hetkiä ja mielenkiintoisia vieraita ja hauskoja kohtaamisia. Että ihan pelkästään vaan positiivisia muistoja.
1: Niin, että varmasti lähtee terkut sitten monivuotisille voiman kuuntelijoille.
2: Ehdottomasti lämpöiset kesäterkut kaikille ja tietysti haluan toivottaa kaikille muutenkin. Hyvää kesää ja ennen kaikkea vesiturvallista kesää. Muistakaa järkipäässä, kun olette veden äärellä.
1: Kiitos vierailusta Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommi Rundgren.
2: Kiitos. Aidosti paikalla.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
6: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens vous promettre que nous allons faire des grandes choses. Et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
7: Me ollaan Lahti!
8: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Areenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.

Tomi Saario tässä 100 miljoonaa puutarhaa. Oli kyllä tärkeä asia, mitä juteltiin Laiden uimaseuran toiminnanjohtaja Tom Rundgrenin kanssa. Eli hän toki kertoi siitä paljon lisää, että kuinka se lasten uimataito on heikentynyt tässä viime vuosien aikana. Ja kokonaisuudessaan tuo haastattelu on kuunneltavissa Radiovoiman podcasteista vielä tämän aamun aikana.

0: Jukka Laaksonen.
1: No oikein hyvää huomenta. Täällä on Sara Perttunen Radio Voimasta.
0: Joo.
1: No mites menee näin uusi viikko juhannuksen jälkeen, Jukka?
0: Ihan hyvin.
1: Mites meni juhannus?
0: Ihan rauhallisesti.
1: Missä päin olit sitä viettämässä?
0: Ihan tässä Lahdessa.
1: Noni. Täällä näin, hyvä niin. Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla oikein onkaan kaiken kaikkiaan?
0: Ei mitään ihmeitä.
1: Onko ihan niinku kiva kuitenkin vietellä tätä kesäpäivää vai onko kesä ollenkaan sun suosikki vuoden aika?
0: On, kyllähän kesä mukavaa siinä.
1: No sehän on kiva. Hei Jukka, sä oot osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun. Joko
0: joo.
1: Tuolla torilla taisit käydä?
0: Torilla kävin jo.
1: Onko yleensäkin markkinapäivät se juttu, että sä torille menet vai onko
0: Kyllä. Markkinoilla tulee käyttöä melkein joka kerta.
1: No niin, eli nähdään sitä ilmeisesti taas tuossa heinäkuun markkinoilla siellä heinäkuun ensimmäisenä keskiviikkona.
0: Kyllä.
1: No se on hyvä. Hei kuule, kun sä oot voittanut myös palkinnon tämän Kesän voimaa -kilpailun tiimoilta. Sillä minä sulle myös soittelen, vaikka kiva on tietenkin kesäkuulumisiakin kysellä. Tuleeko käytyä lounaalla koskaan?
0: Kyllä, sitä aina silloin tälleen tulee.
1: No sehän on hyvä juttu, nimittäin sinä olisitkin voittanut lounaan kahdelle.
0: Aha.
1: Eli olisikin kuule joku kiva päivä, kun ei tarvisikaan itse tehdä sitä ruokaa, niin miltäs tällainen kuulostaa?
0: No sehän kuulostaa hyvältä.
1: Sinä pääsit kuule tuonne Lahden Valimoon, eli ravintola Valimoon Vesijärven kadulle. Onko tuttu paikka?
0: Ei ole, että käyneekin.
1: No mutta hei, asutko lähellä keskustaa vai kauempana?
0: Tonttilassa.
1: Mutta keskustaa varmaan pääsee kyllä sitten kulkemaan, niin tuonne ravintola Valimoon olisi kuule sitten.
0: Kyllä pääsee.
1: Sulla suunta. Eli hei, lounas kahdelle, onneksi olkoon.
0: Kiitos.
1: Ja aivan ihanaa kesän jatkoa.
0: Kiitos samaa, kiitos.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuului, että mikä on sellainen kesätapahtuma, mitä sä erityisesti odotat? Teemu laittoi viestiä, että Lahdessahan on nykyään ihan älyttömän paljon erilaisia musiikkitapahtumia ja festareita, et ei teiltä tarvi lähteä enää minnekään kauemmas, kun oma valikoima on jo niin hyvä tässä omassa kotikaupungissa. Hei, allekirjoitan kyllä tämän, Teemu. Todellakin valikoimaa riittää pienten ja suurempien musiikkitapahtumien ja festareiden osalta tässä Lahdessa ja ihan lähialueillakin paljon, niin ei muuta kuule kuin vaan sieltä vaikea valinta, että mihin kaikkialle suuntaa. Eli vastaappa säkin vielä päivän kysymykseen, mikä on sellainen kesätapahtuma, mitä sä erityisesti odotat?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sellainen tieto on tullut, että yksi henkilö on loukkaantunut ulosajossa Hollassa Vesikansan tiellä tänään. Tämä onnettomuus tapahtui 8:30 aikaa aamulla Tervamäen ja Kalliolan välisellä tieosuudella ja ensihoito kuljetti loukkaantuneen kuljettajan jatkohoitoon. Onnettomuus aiheutti hetkellistä liikennehaittaa tuolloin 8:30 aikaan.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
0: Ja muistahan se, että radiovoima on tietenkin aina mukana liikenteessä, että jos jotain sellaista sattuu, mistä kannattaa kertoa muillekin, niin ei muuta kuin soittoa tänne studioon.
1: Suora yhteys studioon 03 88 00 986.

0: 8.53 on kello. Oikein hyvää maanantai-aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara ja Voiman aamua. Kuuntelet 6-11 mennään tänäkin aamuna. Sara Perttunen täällä, seuraavaksi soi Riki Marttiin ja sitten on aika kympin uutisten.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
11: Uutisista hyvää huomenta. Tuhannet päijäthämäläiset ovat vaarassa jäädä ilman järjestöjen ja yhdistysten palveluja, jos leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämiin valtion avustuksiin toteutuvat ensi vuonna. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksestä kerrotaan, että se joutuu vähentämään 1/4 työntekijästään, jos avustuksia pienennetään. Lahden ensi- ja turvakoti ry on jo joutunut turvautumaan lomautuksiin ja palveluiden sopeutuksiin. Myös kumppanuustalo Fellmannian tulevaisuus on epävarma. Talossa on vuokralla useita järjestöjä ja sen yhteisöaula on maksutta yhdistysten käytössä. Heinolan 4H-yhdistyksen toiminta käynnistyi uudelleen lähes 20 vuoden tauon jälkeen. Jatkossa Lahden 4H-yhdistys vastaa myös Heinolan yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan koordinoinnista. Yhdistys tekee yhteistyötä Heinolan kaupungin kanssa. Heinolassa kehitetään nyt uusia paikallisia kerhoja, kursseja ja tapahtumia sekä nuorten työelämä- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toiminnan uudelleenkäynnistämisen tavoitteena on tarjota heinolalaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa, oppia uusia taitoja ja työllistyä. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. 2 ihmistä loukkaantui vakavasti Messilän vierasvenesatamassa lauantaina syttyneessä venepalossa, kertoo Hämeen poliisi. 3. henkilö loukkaantui palossa lievemmin. Kaikki 3 henkilöä vietiin sairaalahoitoon. Hämeen poliisi selvittää palon syttymissyytä ja tutkii tapahtunutta palosyyntutkintana. Palossa ei epäillä rikosta. Vene, josta palo alkoi, tuhoutui käyttökelvottomaksi. Hämeen poliisin mukaan tuli levisi useisiin muihinkin veneisiin, jotka kärsivät vaurioita. Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa. Maat sopivat asiasta Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Araghchi listaa saavutuksina lisäksi, että Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistunut saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu.
6: Lisää uutisia ess.fi.
12: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
13: Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 20 ja 22 asteen välissä. Yöllä sää on selkeää ja lämpötila laskee 10 ja 12 asteen välille. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Illaksi pilvisyys lisääntyy ja luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on siinä 19 asteen vaiheilla sitten huomenna. Ja ajokeli oikein hyvä, normaali, kesäinen.
14: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
15: Radio Voima.
16: Musiikkia, joka yllättää.

Ja tässähän soi Ellie Goldingilta Burn. Oikein hyvää maanantaista aamupäivää. Onko juhannuksesta toivottu? Oliko se mieleinen? Ja nyt sitten maanantaita. Jälleen vietellään uutta viikkoa, kesäkuun 22. päivä. Sara Perttunen täällä, Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Ja 11 asti mennään, eli vajaa tunti meillä vielä yhteistä aikaa, kun tuossa 6 jo tänä aamuna startattiin. On se kyllä ihana, kun herää aikaisin ja sitten on niin valosaa. Voi että, nautin kyllä erityisen paljon tälleen kesän lapsena. 2 kappalta kuullaan ennen kuin on paikallisen tupi.

Nyt onkin sitten paikallista musiikkia tuplana ja mennään aika tällaisissa romanttisissa tunnelmissa nyt sitten nämä kaksi kappaletta. Ensinnäkin tässä soi Ilpo Kaikkosen ihana kesäbiisi Hunajaa. Ja sitten tämä toinen kappale, joka tässä ensimmäisenä lähtee kohta käyntiin, niin on ihan ensimmäistä kertaa radiovoiman taajuudella paikallisen Kaisan kappale Kesäheila. Minkälainen kappale tämä on? Minä olen tämä jo kuunnellut ja tiedän, minkälainen kappale tämä onkaan, mutta kerropa sitten sinäkin vaikka mulle. Tässä on takana siis Kaisa Salonen, hänet löytää esimerkiksi Instagramista nimellä Musa Kaisa. Ja tämä musavideo, mikä tästä Kesäheila-kappaleesta on tehty, niin se on kuule nostavan niityillä kuvattu. Eli voi mennä sitäkin vaikka tuolta YouTubesta kattelemaan. Mutta Kaisa, Kesäheila, nyt Kesäheila tähän heti kärkeen, niin ihan ensimmäistä kertaa voiman taajuudella.

0: Siis ai että, miten ihanat kesäiset romanttisetkin kappaleet. Ilpo Kaikkosen Hunajaa ja sitä ennen soi Kaisan Kesäheila. Tämähän oli siis ihan ensimmäistä kertaa Radiovoiman taudella Kaisa Salosen kappale Kesäheila. Ai, jotenkin niin tuollaisissa kesäisen ihanan sydämellisissä tunnelmissa kyllä noissa molemmissa kappaleissa seikkailtiin. Ja seuraavan kerran paikallista musaa näin tuplana, ainakin sitten huomenna taas 10 jälkeen.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Teemu.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täältä Radio Voimasta.
0: No hyvää huomenta.
1: No mitäs kuuluu?
0: No mitä tässä kuulee, ihan just äsken vasta heräilin. Kun...
1: No hyvä, että et ole se aamun ensimmäinen tyyppi, kelle soitin tuossa jo kuulee aamu kasilta, että sulla oli nyt sitten onni puolellasi sen suhteen. Hei, ootko viettämässä kesälomapäivää vai ihan vaan muuten sait nukkua pitkään?
0: No ihan muuten vaan sain tänään pitkään.
1: No kiva. Mitkä sun Teemu sulle sellaisia niin kuin mielekkäitä kesätekemisiä? Miten sä oikein sun kesää vietät?
0: Kyllä tuosta tulee noita soittokeikkoja, hän tulee tehtyä ja sitten tietysti ajelut on aina hienoja.
1: Kerro siis lisää, mitkä ajelut ja minkälaista soittokeikkaa sä oikein teet?
0: No mähän on rumpalimiehiä, ehkä mä bändin kanssa tehdään kaikenlaista keikkaa ja sitten tietysti joskus on pidempiä ajelureissuja sitten keikoillekin ja sitten joskus on kiva käydä ihan muuten vaan oli sitten prätkä tai auto. Niin.
1: Okei. Hei kato, kun mä oon sut täältä poiminut kesää voimaa kilpailun tiimoilta, niin eihän mä niin kuin tiedän mitään muuta kuin sun etunimeni, niin tässä pääsee samalla tutustumaan. Mutta kerropa nyt vähän tästä bändistä. Onko sellainen, mitä esimerkiksi me kaikki voidaan vaikka tilata keikoille?
0: No bändihän on kyllä sellainen, ja jos tuommoinen klisee-yhtye sanoo mitään, niin olen myöskin sieltä tuttu.
1: No sano! Teidän bändihän soi täällä radiovoimallakin koko ajan. No hei, tämähän sattuu aika hauskasti. Että kuule, ensinnäkin hyvää musaa teiltä ja kiva, kun olet osallistunut myös tähän meidän kilpailuun.
0: No minähän kävin tietysti osallistumassa.
1: No se on hyvä. Hei, milloin on seuraava keikka tässä meidän kuuluvuusalueen lähellä? Tuleeko heti mieleen?
0: No nyt meillä ei kliseellä ei taida olla, mutta me on tehty kuule vähän eri porukat, noita kaiken maailman hääkeikkoja tässä nyt tehdään tänä kesänä, mutta...
1: No niin, ne on sitten yksityistilaisuuksia, että sinne ei kansi kyllä tulla.
0: Ne on sitten yksityistilaisuuksia, että niihin ei voi kutsuja laitella.
1: Joo, ei laita nyt tarkkoja osoitteita tässä kohti tulemaan, ettei tule kuokkavieraita, vaikka eikö sekin johonkin perinteeseen kuulu, että kai sinne häihinkin, kun kuokkavieras on ennen vanhaa. Saanut no, sitten
0: no,
1: tulla.
0: No näinpä.
1: Voi hei Teemu, kuule. Mulla on tosiaan sulle palkintokin tässä luvassa. Ja nyt kerta sä oot paljon tien päällä, niin olisiko sitten hyvä tällainen pesuparonin auton kertapesu? Tulisiko tarpeeseen?
0: No kyllähän autopesu on aina tarpeen.
1: Onko pesuparoni tuttu paikka sulle? Se on tässä aika lähellä, missä Radiovoiman studio sijaitsee täällä Möysässä.
0: Itse asiassa on tiedän paikan, mutta eipä ole tullut vielä käytyä.
1: No niin, hei, nyt sitten pääset sinne, niin ei muuta kuule kuin auto hohtamaan näin kesäisenä päivänä, niin joku päivä tässä, niin kuule sitten kilpaa auringon kanssa.
0: No näin ihan varmasti, kun kerran mahdollisuus on.
1: Joo, ei kuule muuta kuin onneksi olkoon Teemu, kiva kun sain sut kiinni ja onneksi tosiaan en sua herättänyt hei tuossa varhain aamulla. Mutta kiva hei, terkut koko bändille. Ja
0: minä kerron.
1: Munhan pitää tehdä tästä niin, että mä laitan kliseen soimaan tähän kuule no puhelun perään. Sehän nyt ei tässä mitään muuta voi, totta kai.
0: Näin tehdään.
1: Hei, ihan mahtavaa kesää ja kaikille terkut ja ei muuta kuin kiiltäviä autonpesuhetkiä.
0: Oi, kiitos.
1: Moi moi!
0: Moi! Aidosti paikalla.

Etsivät smaragdia, vangiksi jäin katseeseen. Hymy leveä, kuin pellot pohjanmaan. Ääni samettia, korvani narkomaaneja. Ajatukset kauniita, taidemaalauksia.

0: Sitä ei ikinä tiedä, kun täältä radiovoimalta jollekin soittaa, että minkälainen tarina sieltä kuuluukaan. Niin olipas hauska, kun tuosta kesän voimaa kilpailun tiimalta soitin Teemulle ja tulikin sitten ilmi, että hän oli Klisee-yhtyeen rumpali. Ja juuri tuossa äsken soista Kliseen kappale Törkeen upea. Eli kyllähän heidän kappaleita tässä radiovoimallakin soi sitten tasaiseen tahtiin. Näin se on kuule. Täälläkin nämä soitot välillä aikamoisia seikkailuja.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Liikennetiedote tuolta Hollolasta Herralan tieltä. Siellä on tapahtunut keskisuuri tieliikenneonnettomuus, 2 henkilöauton nokkakolari. Onnettomuudessa on ollut osallisena 3 henkilöä, jotka ovat tällä hetkellä ensihoidon tarkastettavina. Tässä lukee vielä lisätietona, että ovat kaikki ilmeisesti ihan omin jaloin sinne ensihoidon tarkastettavaksi kävelleet. Tämä on tietenkin aina huojentava tieto heti alkuun. Myös poliisi on onnettomuuspaikalla ja onnettomuuden takia liikenne on pysäytetty. Eli keskisuuri tieliikenneonnettomuus Hollolassa Herralan tiellä.
1: Radiovoima mukana liikenteessä.
2: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Wowchi wownainen! Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
4: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Kylläpä näytät hyvältä.
8: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
7: Ai se saunamaailma Lahdessa.
8: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
7: Kuulostaa taivalliselta.
8: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
7: No teivaan hehkuun.
9: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
10: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minähän kysyin, että mikä on sellainen kesän odotettu tapahtuma sun kohdalta. Paljon on tullut noita musiikkitapahtumia tässä ilmi, että ihmiset on niitä ootelleet. Ja sitten tänne tuli viestiä kyllä vielä Riikalta, että kesän odotetuimmat jutut ovat Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit sekä ihan sitten mökkiviikko perheen kanssa. Eli selkeästi kyllä nämä musiikkitapahtumat ihan tästä paikalliset tai näköjään nyt mentiin Kaustiselle asti, niin on sellaisia, mitä kesällä ootellaan kovasti. Mutta enhän mä ihmettele, kyllähän se monesti joku parhaimmillaan, kun tuolla kesässä suosii ja kuuntelee musiikkia jossain festareilla pienemmillä tai isommilla, niin kyllähän se on sellainen kesäinen kiva juttu. Mutta paljon on erityyppisiä tapahtumia, on urheilua, on musiikkia, on totta kai kulttuuria. Pienempää, suurempaa. Ja menoinfo.fi, sehän on se paikka, missä sitten näitä kannattaa poimia ja katsella. Pystyy vaikka valitsemaan sieltä ihan sen oman kunnan tai esimerkiksi ajankohdan suodattaa sieltä, että hei, tona viikonloppuna mä oon menossa vaikka joku tiettyyn paikkaan, mitäs kaikkea siellä oikein tapahtuu. Ja samalla kyllä aina muistutan tapahtumajärjestäjiä, että merkitse se sun oma tapahtuma sinne menoinfoon, niin sieltä on sitten niitä helpompi niitä yksityiskohtia tarkastella ja huomatakin nämä tapahtumat.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Sara Perttunen.

0: siinä Spice Girls ja Spice Up Your Life. Onko millainen ja kuinka mausteinen aamu sulla tässä oikein ollut? Minähän olen tässä hyvää huomenta toivotellut sulle aamu 6 lähtien. Nyt toivotellaan ehkä enemmän, että hyvää aamupäivää voivan taudelta. Sara Perttunen täällä on tänään sua herätellyt uuteen viikkoon näin juhannuksen jälkeen. Monellahan alkaa loma. Tässä kohti, ketkä on esimerkiksi ihan täysin työelämässä. Tämä juhannus on aika perinteinen kohta, mutta voipa se nyt olla ihan mihin muuhun aikaan vaan, tai toki vaikka lomillaan niin oltu. Totta kai tästä sovitellaan jokaisen työpaikan kohdalta kaikille mahdollisimman sopivaksi. Mutta olit sä töissä tai lomalla tai vapaapäivällä tai eläkkeellä tai mitä ikinä, niin ei muuta kuule kuin aivan mahtavaa loppupäivää. Vesterän yhtyeineen pitää sanoa ei kappale on servoa, mikä soi, ja sitten alkaakin keskipäivän keidas. Ja minä herätään sut sitten huomenna aamuna 6:00 jälleen sitten uudelleen. Hei, kiitti ja moi ja huomiseen. Pusi pusi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lisää väristystä kesää tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
3: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki aikoo myydä Huhmarannan entisen lastenkodin tontteineen. Ennen myyntiä alueen asemakaavaa on muutettava niin, että tontti voidaan ottaa asuinkäyttöön. Huhmarannan katu kolmessa Joutjärven rannalla sijaitsee viime vuosisadan alun huvila, joka on saamassa suojelumerkinnän uudessa asemakaavassa. Samalla runsaan 3000 neliön tontilla on myös muita rakennuksia, jotka ovat olleet lastenkodin käytössä. Lastenkoti suljettiin lähes 10 vuotta sitten, minkä jälkeen tilat ovat olleet tyhjillään. Tuhannet päijäthämäläiset ovat vaarassa jäädä ilman järjestöjen ja yhdistysten palveluja, jos leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämiin valtion avustuksiin toteutuvat ensi vuonna. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksestä kerrotaan, että se joutuu vähentämään 1/4 työntekijästään, jos avustuksia pienennetään. Lahden ensi- ja turvakoti ry on jo joutunut turvautumaan lomautuksiin ja palveluiden sopeutuksiin. Myös kumppanuustalo Felmannian tulevaisuus on epävarma. Talossa on vuokralla useita järjestöjä ja sen yhteisöaula on maksutta yhdistysten käytössä. Kuolinpesät omistavat noin 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää Suomessa, mikä tarkoittaa lähes 10% yksityismetsistä. Asia selviää Sahateollisuus ry:n selvityksestä. Jakamattomat kuolinpesät vaikeuttavat metsiä koskevaa päätöksentekoa. Päätöksentekoa hankaloittaa se, että metsiä koskeviin päätöksiin tarvitaan kaikkien jäsenten yksimielisyys. Lisäksi kuolinpesien omistajuusrakenteet ketjuuntuvat kuolinpesien osakkaiden kuollessa. Vanhimmat metsää omistavat kuolinpesät ovat peräisin 1800-luvulta. Osakkaiden poikkeavat näkemykset sekä tiedon ja osaamisen puute metsänhoidosta ovat sahateollisuuden mukaan syitä siihen, että metsien aktiivinen hoito ja käyttö pysähtyvät. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormuzin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: keskipäivän keidas.
1: Pyhimys, Aksel Kankaanranta, jättiläinen, oikein hyvää maanantaita. Juhannuksen jälkeistä maanantaita, 22. päivä kesäkuuta, kello on muuten 11.08. Eli kesäkuuta mennään vielä tämä viikko ja taispa se olla vielä ensi viikon alkupuolikin. Joo, mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin, kun koneen avasin tässä radiolle tullessa. Melkein ensimmäinen lause, mikä siitä tuli esiin, oli tämmöinen, että toivottavasti Puma ei valmista kondomeja. Tämä liittyy siis jalkapallo MM-kisoihin ja itse asiassa tämä lausahdus on 10 vuoden takaa, kun Sveitsin jalkapallotähti Xherdan Šariki 10 vuotta sitten puuskahti, kun urheiluvälinen valmistajan paitoja repeili siellä kilpailuissa nimenomaan Sveitsin joukkueen pelaajilta. No, näissä tällä hetkellä olevissa kisoissa on nähty useita pelipaitojen repeytymisiä ja tämä saksalaisyritys Puma on aika isosti edustettuna. Tšekin, Marokon, Egyptin ja Paraguayn pelaajat ovat joutuneet vaihtamaan pelipaitojaan kesken ottelun repeytymisen johdosta ja nämä kaikki joukkueet pelaa Pumaan paidoilla. En tiedä mistä johtuu, mutta ainakin Puman oma selitys on, että Puma käyttää kisapaidossaan tämmöistä ultrawave-kangasta, jonka on tarkoitus tehdä pelipaidosta mahdollisimman kevyitä ja toisaalta myös toimivia kuumissa olosuhteissa. No, kestävyyspuolella näyttää kuitenkin olevan parannettavaa ja repeävät paidat tuskin ovat parasta mahdollista mainosta suurimmalla mahdollisella mainospaikalla MM-nurmilla. PR-katastrofi lienee lähempänä totuutta. Vuoden 2016 EM-kisoissa Puuman paikalla

Halo Helsinki, Carpe Diem. Kohta 20 yli 11 kello. Keskipäivän Keidas ja Timo Lievenmaa tässä. Juu, tuosta 13 jälkeen sitten aloitellaan iltapäivä ja Pekkasen Mari tuolloin studiossa. Mutta otetaan yksi urheilu-uutinen, jonka savonsanomat.fi-osoitteesta löysin. Nimittäin Kiekko Espoota Aurora-liigassa viimeiset 3 kautta edustanut Emma Nuutinen on tehnyt 1 vuoden sopimuksen PVHL-seura Seattle Torrentin kanssa. Eli PVHL tarkoittaa juuri sitä naisten NHL. Fantastinen hankinta Seattlelta napata suomalainen olympiapelaaja Nuutinen vapaana agenttina. Hänellä on kokoa ja maalintekotaitoa. Voi osoittautua todelliseksi ryöstöksi, näin Hockey Newsin toimittaja Ian Kennedy hehkuttaa. 29-vuotias Nuutinen teki 3 edelliskaudella yhteensä 191 pistettä. 89 runkosarjaottelussa espoolaispaidassa. Pudotuspeleissä kertyi 56 pistettä 35 otteluun, eli myös melkoinen lovi sitten Kiekko Espoolle. Maalintekijöitä tarvitaan lisää. Emma Nuutinenhan voitti 2 peräkkäistä Suomen mestaruutta ja vei pistepörssin niminsä molemmilla kausilla. Viime kaudella tehoilu pudotuspeleissä äityi hurjalle tasolle, kun 13 ottelussa 25 tehopistettä. Pohjois-Amerikan ammattilaiskaukaloissa Nuutinen pelasi kaudella 2022-2023, jolloin hän edusti Buffaloa PHF-sarjassa. 24 ottelussa kirjattiin yhteensä 10 tehopistettä. Ja vuosina 2016-2020 Nuutinen pelasi NCAA-yliopistosarjassa ja nyt on sitten naisten NHL-vuoro, joten täytyy sanoa, että onneksi olkoon Emma Nuutinen. Ei siellä hirvittävästi suomalaisia ole vielä ollut ja toivottavasti nyt sitten tulevina vuosina Emman siivittävänä saadaan yhä vaan lisää naisten NHL-pelaajia. Toive musiikkia tässä seuraavaksi Levi and the Leavingsia, unelmia ja toimistohommia.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Salut, je suis Romain Ricciapi du FC Lahti. Je tiens vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
4: Me ollaan Lahti!
0: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Areenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Rita Sultana ja Greed. Kello tulee näillä hetkillä 11.30. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Voisitko kuvitella semmoista tilannetta, että Ranskassa rajoitettaisiin viinijuontia? Ihan sama kuin Italiassa tehtäessä, mutta nyt tässä tapauksessa siis Ranskassa. Kyllä tämä on ihan totta. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että nyt kun siis tämä poikkeuksellinen kuumuus, sehän jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tälläkin viikolla. Ja Ranskan departementeissa 49 on voimassa korkeimman asteen kuumuusvaroitus. Varoituksen alaisilla alueilla asuu yhteensä 35 miljoonaa ihmistä. Ja toiseksi korkein varoitus on voimassa puolestaan 40 departementissa. Maanantaina 90% Ranskan väestöstä joutuu elämään äärimmäisessä tai poikkeuksellisessa kuumuudessa. Näin kertoo Le Monde-lehti. Joo, tämä on kyllä aika karua. Lämpötila nimittäin odotetaan nousevan korkeimmillaan jopa 43 asteeseen Ranskan länsirannikolla. Ja Ranskan ilmatieteen laitos kertoo, että nämä korkeat lämpötilat nämä on jäämässä Ranskaan pitkäksi aikaa. Tämä poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja voimakas helleaalto rikkoo todennäköisesti kuukausikohtaisia ja mahdollisesti kaikkien aikojen ennätyksiä. Esimerkiksi tänä maanantaina 850 koulua on suljettu ja 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aikaisemmin. No sitten, nyt tullaan siihen alkoholiasiaan, nimittäin eilen maassa päädyttiin hyvin poikkeukselliseen keinoon, kun alkoholin nauttimista rajoitettiin julkisissa tiloissa. Ja esimerkiksi pääministerin kansliasta kerrotaan, että kaikissa valtion ja sen virastojen järjestämissä tilaisuuksissa on ohjeistettu, että alkoholia ei tarjoilla. Ja The Guardian kertoi eilen, että monessa kaupungissa kiellettiin alkoholin nauttiminen kaduilla ja julkisilla paikoilla. Joo, eli osassa tapahtumista on rajoitettu sitä myyntiä ja osassa taas kielletty kokonaan ja osassa annettu suosituksia. No tässä on tietenkin tavoitteena se, että suojellaan ensihoitoa ja terveydenhuoltoa ja mahdollistetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien hoitaminen. Joissakin kaupungeissa juhlallisuudet on jouduttu perumaan kokonaan kuumuuden takia. Aika rajoa on ja jos se niin pitkään jatkuu, niin kyllä siinä moni on kovilla, sanotaan muutkin kuin ikäihmiset. Irina, näin mut tässä ja tälläpä mennään eteenpäin keskipäivän keitaalla.

Irina, näin mut tässä. Nyt näköjään soi vähän muutakin musiikkia täällä, mutta katsotaan mitä tehdään asialle. Juu, 11.35 on kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Ja Bess, ei muuta kuin anna tulla. Sen jälkeen Edyta, Korniak.

0: Edita Korniak, One and One. 11.40 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Moni on miettinyt, että mitä nuo sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkaukset sit käytännössä tulee tarkoittamaan. No, tuossa ess.fi on yksi, tämmöinen ihan yksi pieni palanen vaan siitä yhdestä järjestöstä. Eli tuhannet päijäthämeläiset uhkaavat jäädä ilman tärkeitä järjestöjen ja yhdistyksen palveluja. Yksi päätöksiä jännittävistä toimijoista on Päijät-Hämeen muistiyhdys, nimittäin joissakin muistiyhdistyksissä on jouduttu tekemään vähennyksiä. Virpi Veijonen toteaa, että meillä on 4 työntekijää, jotka tekevät asiakastyötä. Ja jos avustuksia pienennetään, niin yksi työntekijä joutuu jäämään pois. Se näkyy harvempien asiakkaiden kohtaamisessa. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan siirtää raskaampien palveluiden tarvetta. Eli onko tässä nyt taas niin, että kun näitä leikkauksia tehdään, niin sitten ei mietitä, että mikä se lopputulema on. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksen toimintaan osallistuu vuosittain noin 3500 muistisairasta, heidän läheisiään ja muistiasioista kiinnostuneita. Viime vuonna yksilöohjauksessa kävi kaiken kaikkiaan 373 henkilöä. Ja itse asiassa vähän tähän liittyen Maikkarin sivulla puhutaan, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö, eli SOSTE, saattaa irtisanoa lähes kaikki työntekijänsä. Nyt on nimittäin muutosneuvottelut alkanut ja SOSTE eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö aloittaa huomenna muutosneuvottelut. Kyllä, taustalla on siis nämä avustusten leikkaukset. On sanottava suoraan, että rahoitusleikkausten vaikutus on vakava. Ne kohdistuvat juuri siihen työhön, jolla köyhien, sairaiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä tuodaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, näin sanoo SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanhan ilmoitti näistä uusista kriteereistä 15. päivä kesäkuuta. Uuden linjauksen myötä SOSTEn STEA-rahoitus joko lakkaa kokonaan tai ainakin vähenee ensi vuonna olennaisesti. Ans katsoa, minkälainen soppa tästä tulee, nimittäin paljon on järjestöjä, jotka tekee todella tärkeää ja hyvää työtä, ja jos tulee tämmöisiä uutisia lisää, niin onko tämä nyt sitten se, että kun jostain kohtaa säästetään, niin sitten tavallaan tulee isompia ongelmia jossain muualla. Kenties. Tämä on Jonne Aaron, joka kohta pääsee ääneen kappaleella Vihan sokaisemaan.
1: Keskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
3: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
5: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa. Voimaa.
8: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Jonne Aaron. Vihan sokaisema. 11.50 just nyt löi kello. Ainakin tässä studion näytöllä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Tämä on ihan tuore uutinen tuolta Maikkarin sivustolta. Hän kertoi asiasta hetki sitten tiedotustilaisuudessa ja syyksi Starmer sanoi, että hänen puolueensa ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmerhan on toiminut pääministerinä heinäkuusta 2024 lähtien. Yksi keskeisistä nimistä Starmerin seuraajaksi on Andy Burnham, joka on pitkään ollut työväenpuolueen näkyvämpiä poliitikkoja. Ja nyt on sitten tiukat ajat Britanniassa jälleen kerran. Siis Starmerhan, tai häntä on moitittu muun muassa terveydenhuoltoon ja asumisjärjestelyyn liittyvistä uudistuksista, lähinnä niiden hitaudesta. Ja nyt katsotaan sitten, että onko se Andy vai kuka, joka tilalle tulee ja muuttuuko tahti.

Cake by the Ocean DMC-kin. Onko Suomessa tulevaisuudessa mahdollisesti pula sähköstä tulevina vuosikymmeninä? Tähän asiaan pureudutaan vähän uutisten jälkeen. Kohti uutisia meidät johdattelee Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Intersport Karismaa, Launee ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki aikoo myydä Huhmarannan entisen lastenkodin tontteineen. Ennen myyntiä alueen asemakaavaa on muutettava niin, että tontti voidaan ottaa asuinkäyttöön. Huhmarannan katu kolmessa Joutjärven rannalla sijaitsee viime vuosisadan alun huvila, joka on saamassa suojelumerkinnän uudessa asemakaavassa. Samalla runsaan 3004 tontilla on myös muita rakennuksia, jotka ovat olleet lastenkodin käytössä. Lastenkoti suljettiin lähes 10 vuotta sitten, minkä jälkeen tilat ovat olleet tyhjillään. Tuhannet päijäthämäläiset ovat vaarassa jäädä ilman järjestöjen ja yhdistysten palveluja, jos leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämiin valtion avustuksiin toteutuvat ensi vuonna. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksestä kerrotaan, että se joutuu vähentämään 1/4 työntekijästään, jos avustuksia pienennetään. Lahden ensi- ja turvakoti ry on jo joutunut turvautumaan lomautuksiin ja palveluiden sopeutuksiin. Myös kumppanuustalo Felmannian tulevaisuus on epävarma. Talossa on vuokralla useita järjestöjä ja sen yhteisöaula on maksutta yhdistysten käytössä. Kuolinpesät omistavat noin 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää Suomessa, mikä tarkoittaa lähes 10% yksityismetsistä. Asia selviää Sahateollisuus ry:n selvityksestä. Jakamattomat kuolinpesät vaikeuttavat metsiä koskevaa päätöksentekoa. Päätöksentekoa hankaloittaa se, että metsiä koskeviin päätöksiin tarvitaan kaikkien jäsenten yksimielisyys. Lisäksi kuolinpesien omistajuusrakenteet ketjuuntuvat kuolinpesien osakkaiden kuollessa. Vanhimmat metsää omistavat kuolinpesät ovat peräisin 1800-luvulta. Osakkaiden poikkeavat näkemykset sekä tiedon ja osaamisen puute metsänhoidosta ovat sahateollisuuden mukaan syitä siihen, että metsien aktiivinen hoito ja käyttö pysähtyvät. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormuzin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmannia.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmannin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä se täällä studiossa Timo Lievemaa. Kello on 12.08. Se on maanantai ja 22. päivä kesäkuuta. Eli juhannuksen jälkeistä aikaa vietetään. Juu. Iltalehdessä oli muuten juttu vähän näistä vitamiinilisistä ja kalsiumtableteista. Esimerkiksi D-vitamiinia ja kalsiumiahan on pidetty hyvänä keinona pitää luut kunnossa, erityisesti varttuneessa iässä. No, näitä tutkimuksia aina tulee. Taas on uusi tutkimus tullut ja se vähän kyseenalaistaa tätä. Nimittäin tässä uudessa katsaustutkimuksessa kalsiumlisät ja D-vitamiinilisät tai niiden yhdistelmät antoivat vain vähän tai eivät lainkaan merkittävää suojaa murtumia ja kaatumisia vastaan useimmilla iäkkäillä aikuisilla. Kaatumisethan ovat merkittävä riski ja terveysongelma iäkkäille. Noin 10% iäkkäiden kaatumisista johtaa vakavaan vammaan, esimerkiksi reisiluun murtumaan. Siksi kaatumisten ehkäiseminen on tärkeää. Ja nyt siis Terveyskirjaston artikkelin mukaan yli 65-vuotiaista noin joka kolmas kaatuu ainakin kerran vuodessa. Joo, eli nyt puhutaan semmoista aika isosta asiasta. Aiempien tutkimusten mukaan pelkästään kalsiumlisä tai D-vitamiinilisä ei kumpikaan vähennä murtumien riskiä tieto näiden ravintolisien yhteisvaikutuksesta. Se on ollut vähän ristiriitaista. Ja tutkijoiden mukaan uuden tutkimuksen valossa D-vitamiinilisien ja kalsiumlisien käytön suosituksia kannattaisi arvioida uudelleen. Joo, siis tutkimuksia tulee ja terveyssuositukset, ravintosuositukset, ne aina muuttuu, muuttaa muotoaan ja välillä kananmunan syönti on hyvää ja välillä se ei ole hyvää ja näin poispäin. Näitä kyllä siis riittää. Deep Blue, Something, sen jälkeen Eros Ramazzotti.

Näin Eros Ramazzotti. 12 ja 17 kello. Tämä on keskipäivän keiras. Tuossa ennen uutisia lupailin, että puhutaan vähän sähkön riittävyydestä. Ja tästä itse asiassa on nyt aika monessakin mediassa tuolla internetin puolella. Muun muassa yle.fi tästä kertoo sähköautojen määrän nopea kasvu ja autojen lataamisen aiheuttamat kulutuspiikit voivat nimittäin haastaa sähkön riittävyyttä Suomessa jo 2030-luvun alussa. Näin todetaan Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Sähkön riittävyyden arvioidaan olevan koetuksella etenkin alkutalven kylmillä säillä, jolloin sähkön kysyntä on kaikista kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto on usein vähäistä. Meidän ennusteen mukaan Suomen sähkön tuotannossa on jo tulevan vuosikymmenen alussa merkittävä vaje vähätuulisena talviaikoina, sanoo energiatekniikan väitöskirjatutkija Ilona Malmipuro Aalto-yliopistosta. Suomessa on tällä hetkellä noin 300 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa. Tämän määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan tai jopa kolminkertaistuvan 4 vuoden sisällä. Eli jos määrä esimerkiksi kolminkertaistuu, niin se tarkoittaa, että on lähes 1 000 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa liikenteessä. Kun autoja on paljon, etenkin lataamisen ajoittamisella on merkittävä vaikutus sähkön kulutukseen, näin lisää Malmipuro. Myös sähkön kokonaiskysyntä on kasvussa ja sen on ennustettu kasvavan Suomessa 20-45% vuoteen 2030 mennessä. Ja samalla yli 1/4 suomalaisista sähkötuotannosta nojaa tuulivoimaa, mikä tekee järjestelmästä haavoittuvaisemman kulutuspiikeille ja sään muutoksille. Näin tutkimuksissa todetaan. Eli kun sähköautot lisääntyvät ja on sitä lataustarvetta, niin tuossa sanotaanko nyt 4-5 vuoden päästä voidaan jo nähdä merkkejä siitä, että on pientä pulaa sähköstä. Skandinavian Music Group, Mua ei saa muuttumaan, ja mainosten jälkeen sitten Say Lulu.

0: suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
0: Me ollaan Lahti! Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppa. Heinolan Heila. Kolla ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Selluloo ja Dust. Se on kohta 12.30 kello. Vielä on puolisen tuntia aikaa. Keskipäivän keidas jatkaa siis tuonne kello 13 saakka täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, jalkapallon MM-kisat on monessa mielessä puhuttanut. FIFAhan on mainostanut, että tämän vuoden kisat on ollut yksi helpoimmista koskaan ja vaivattomin valita. Koska Meksiko, Yhdysvallat ja Kanada. Kaikissa maissa on se tilanne, että yhtään uutta, kallista, turhaksi jäävää stadionia ei tarvinnut rakentaa. No toki muilta osin voidaan sitten keskustella järjestäjämaiden ongelmakohdista, mutta paljon hyvääkin on tullut. Julkisen liikenteen heikko tavoitettavuus on ollut merkittävin stadionkritiikin kohde, näin kertoo Ilta-Sanomat. Joo, no sit tulee pelaajilta nimittäin aika lailla tylyä kommenttia. Pelialustat, erityisesti USAssa. Valtaosalla stadioneista on normaaliin aikaan kenttänä tekonurmi. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFAhan ilmoitti täysin oikein, että MM-kisat täytyy pelata luonnonnurmella. Ja 7 USAn stadioneista piti siis panna pelialusta kokonaan uusiksi. Ja nämä luonnonnurmet asennettiin muovimattojen päälle. Osa kentistä on saanut kehuja, mutta ehkä se kentistä tärkein, eli New Yorkin kautta New Jerseyn stadion kaikkea muuta. Nimittäin MetLife stadionilla on pelattu nyt 2 MM-ottelua ja kummastakin on kuulunut erittäin huonoja kommentteja. Maailman tähdet Vinicius Junior ja Adrien Rabiot kuvailivat kenttää kuivaksi ja hankalaksi pelialustaksi. Nurmi, en edes tiedä voiko sitä sanoa nurmeksi, se tuntui enemmän tekonurmelta. Se oli kova ja joustamaton. Ranskan päävalmentaja sanoi nurmen olevan erikoinen. Tähän on syytä tottua. Ruohon alla saattaa olla sementtiä tai jotain. Täällä on todella lyhyet ruohonkorret, mutta sopeuduttava on. Kaikki on otettava huomioon. FIFA toki sanoo, että kaikki on kunnossa ja kentät ovat erinomaisessa kunnossa, mutta vähän huonolta ne näyttävät ja nurmi on varsin lyhyt. Ja totta kai se suurin huoli tässä on se, että kun nurmi on tällä hetkellä tuossa kunnossa, niin entäpä sitten kun MM-finaali pelataan siellä 19. heinäkuuta. Wall Street Journalin mukaan FIFA käytti kenttien luonnon nurmettamiseen yli 3 miljardia euroa 5 vuoden hankkeen aikana. Jokaisen stadionin pelialustan asentaminen ja kasvattaminen maksoi miljoonia. Eli tällaista tuolla. Katsotaanpa nyt sitten loppuottelussa, että missä kunnossa nurmi on. Ronan Keating seuraavaksi If Tomorrow Never Comes.

Ronan Keating se siinä. Joo, otetaan taas päivitystä tämän päivän jalkapallon MM-ohjelmaan. Nimittäin aika mielenkiintoisia joukkueita on tulessa. Ensinnäkin Argentiina, Itävalta tänään Suomen aikaa kello 20, eli ihan mukava aika. Ranska, Irak, niin tuo Argentiina, Itävalta on lohko J:n ottelu ja sitten lohko I. Siinä pelataan kaksi ottelua, jotka televisiosta tulevat. Ranska, Irak alkaa puolilta öin ja sitten Norja, Senegal alkaa 03:00 ensi yönä. Siinä siis seuraavia matseja kaikille penkkiurheilijoille ja futisdikkareille. Katsotaan nyt sitten, että kuinka kauan tuota turnauskuntoa riittää, nimittäin vielä pelejä riittää ihan selkeästi tuonne heinäkuun puolen välin paremmalle puolelle. Westerinen ja Jonna Geagea. Tämä on Onnelliset, sen jälkeen ääneen pääsee Peter André.

0: Mysterious Girl, Peter André. Kyllä tuo bisnesmaailma on joskus vähän mielenkiintoista, nimittäin muropaketti.comissa oli juttu pelialasta. Studioita suljetaan joka puolella, vaikka pelialalla pyyhkii paremmin kuin koskaan. Esimerkiksi pelimarkkinat rikkoivat maailmanlaajuisesti 200 miljardin dollarin rajan tuotoissa. Viime vuosien pelialan näkymää seuranneille ovat tutuksi tulleet lukuisat massiiviset irtisanomiset ja studioiden sulkemiset. Tästäkin huolimatta peliala voi paremmin kuin koskaan aiemmin. Analytiikkafirma Newzoon mukaan peliala rikkoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 200 miljardin dollarin tulot. Tarkemmin ottaen tuloja kertyi 201,6 miljardia dollaria, mikä tarkoitti peräti 9,1% kasvua edellisvuoteen verrattuna. Juu. Tämä on aika mielenkiintoista. Siitä huolimatta esimerkiksi Microsoft kertoo jälleen uusista jätti-irtisanomisista. Muun muassa Ninja Theory ja Double Fine Studiot saatetaan sulkea. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoista aikaa. Vahtera kuin ensimmäistä päivää kuulla ihan tovin kuluttua.
1: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
2: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Superpaikallinen on. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
2: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tämä on keskipäivän keiras täällä studiossa vielä tovin aikaa, Timo Lievemaa. Miltäs kuulostaisi semmoinen duo kuin Viivi ja Robin Pakkaleen? No pistetään tähän. Tämä on ihana kipu.

Imatrallehan suunnitellaan tämmöistä erä- ja luontokulttuurimuseota. Sitä nyt on suunniteltu aika pitkään ja itse asiassa Riihimäkeläinen museo on jo tuskastunut ja vetäytynyt koko projektista pois. Yle.fi tästä kertoilee. Joo, siis valtakunnallinen erä- ja luontokulttuurimuseo. Sen pitäisi avautua tai itse asiassa piti avautua keväällä 2028 ja nyt tuo avautumisajankohta siirtyy 2030-luvulle. Suomen erämuseosäätiö on suunnitellut tätä uutta museoa vuodesta 2021 lähtien. Tuolloin Imatra valikoitui kilpailutuksessa museon sijoituspaikaksi. Suomen erämuseosäätiön toimitusjohtajan Uula Neitolan mukaan museon tarkkaa avaamisajankohtaa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Vaikeaa tämä on siksi, että rakennukseen muuttaa ensin väliaikaisesti kulttuuritalon Virta ja Imatran kaupunki peruskorjaa kulttuuritalon, mutta nyt siis tämän hetken tiedon mukaan mennään aina tuonne 2030-luvulle saakka. Tora Da Sugar olkoon tämän keskipäivän keiraslähetyksen viimeinen kappale ja sen jälkeen sitten 13 uutisten jälkeen kohti iltapäivää. Siellä on sitten sun seurana Mari Pekkanen. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Kylläpä näytät hyvältä.
2: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
1: Ai se saunamaailma Lahdessa.
2: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
1: Kuulostaa taivalliselta.
2: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
1: No Teivaan hehku.
0: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
3: Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi.
4: Möysässä.
5: Superpoikallinen on.
6: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki käynnistää keskustan alueella pilotin, jossa kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan pyöräpysäköinnin kartoittamiseen uudella tavalla. Pilotti toteutetaan joukkoistamiseen perustuvana crowdsource-pelinä, jossa asukkaat keräävät tietoa pyöräpysäköintipaikoista pelaamalla mobiilipeliä. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinööri Juhana Polojärven mukaan ajatuksena on kartoittaa, kuinka paljon pyöriä pysäköidään eri päivinä ja kuinka paljon määrä vaihtelee kesän aikana. Pysäköintipaikkojen kunnosta ei varsinaisesti kerätä tietoa. Käytännössä pilottiin osallistuvat kaupunkilaiset kuvaavat pyörien pysäköintipaikkoja. Kuvista maksetaan palkkioita. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE käynnistää muutosneuvottelut STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi, järjestö tiedottaa. SOSTEn nykyinen STEA-avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa. Uhkana on, että SOSTEn STEA-rahoitus lakkaa kokonaan tai vähenee merkittävästi ensi vuoden alusta, järjestö sanoo. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. Järjestössä työskentelee 31 ihmistä. SOSTE kokoaa yhteen yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, joihin kuuluvat varsinaisina jäseninä muun muassa Invalidiliitto, Mieli ry ja Suomen Punainen Risti. Lahden kaupunki aikoo myydä Huhmarannan entisen lastenkodin tontteineen. Ennen myyntiä alueen asemakaavaa on muutettava niin, että tontti voidaan ottaa asuinkäyttöön. Huhmarannan katu 3 Joutjärven rannalla sijaitsee viime vuosisadan alun huvila, joka on saamassa suojelumerkinnän uudessa asemakaavassa. Samalla runsaan 3004 tontilla on myös muita rakennuksia, jotka ovat olleet lastenkodin käytössä. Lastenkoti suljettiin lähes 10 vuotta sitten, minkä jälkeen tilat ovat olleet tyhjillään. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkanansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta, yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta, tänään tuuli on puuskaista.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on juhannuksen jälkeinen arki alkanut ja ainakin meidän konsernin toimitus näyttää varsin tyhjältä. Onko tämä nyt sitten virallisesti niin, että Suomessa on kesälomakausi käynnistynyt? Ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka sanovat, että juhannuksesta jää lomille ja mikäpä se on lomille jäädessä. Aika mukava leppoisaa lomailusäätä on ainakin tarjolla. Tässä nyt on vähän tämmöinen hitusen viileämpi ajanjakso, mutta loppuviikosta taas lämpenee ja on semmoinen oikein kiva sää, ettei tarvi helteessä helistellä menemään. 22. päivä kesäkuuta on tänään ja Paula, Pauliina ja Liina viettävät tänään nimppareiltaan, joten heille kaikille lämpimät onnen toivotukset. Ja varsinkin jalkapallofanit tietävät, että tämä on nimenomaan se päivä, kun Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tämä tapahtui päivälleen 40 vuotta sitten. Saas nähdä, tuleeko jonkinlaisia historiankirjojen merkintöjä tämän päivän futiksen MM-kisoista. Paljon on puhetta riittänyt niistäkin ja ei mitään, kyllä maailman meteliä mahtuu. Ja ihan tavan puhettakin, ei se tarvitse aina meteliä olla. Mari Pekkanen siis täällä studiossa kello 18 asti. Olen palautunut tai ainakin palannut juhannuksen vietosta. Palautumisen kanssa voi olla vähän niin ja näin, kun hyvällä kaveriporukalla viettää juhannusta, niin eihän sitä nyt malta ajoissa mennä nukkumaan. Mutta kyllä kaikki oli sen arvoista. Lataillaan niitä akkuja sitten tässä arkiviikon aikana. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Paha viestiä, jos siltä tuntuu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Young Hearted ja takavalot. En edes viitti heittää sitä anoppivitsiä tähän kohtaan, mutta kyllä te tiedätte, miten takavalot ja anoppi liittyy toisiinsa. Hyviä ovat olleet juhannuksen vietot aika monella kuuntelijalla, ainakin heillä, jotka ovat viestiä siitä laittaneet. Voi toki olla, että jos ei ole ollut niin kiva juhannus, niin eipä siitä nyt viitti radioon sitten sen enempää raportoida, mutta esimerkiksi täällä yksi kuuntelija laittoi, että hauskaa arkea Marille ja Timolle, tarkoittaneen siis Lievemaata, joka oli tuossa keskipäivän keitaassa äänessä, että täällä ainakin, kun alkaa komposti ulko-WC tyhjennys, no sehän tarkoittaa, että ei ole tarvinnut nälissään olla mökillä. Niin ei. Ja sitten, ai miten ihana paluu arkeen on tyhjentää sitä ulkohuussia. Tsemppiä siihen. Toivottavasti täältä tulee riittävästi hyvää semmoista ajatuksen nollaus asiaa ja musiikkia, ettei tarvitse keskittyä ihan siihen itseensä. Ihan vielä ei olla lomalla. Täällä on muutamiakin työläisiä, jotka aloittelevat lomailun vasta sitten heinäkuun puolella. Ja sitten on myös niitä, jotka ovat eläkeläisiä. Ja heitä ei nämä loma-asiat tunnu oikein kiinnostavan. Mutta ei se mitään. Siis eläkeläisillähän on nimenomaan just se, että koko ajan on jonkinlaista menoa ja meininkiä, niin kun ei ole semmoista samanlaista arkirytmiä, niin eihän sillä ole sitten mitään väliä, että lomaileeko vai ei. Mutta joo, täällä mennään uuden arjen parissa ja vielä tämä viikko niin, että me on iltapäivässä. Jani Nivala tulee ensi maanantaina takaisin työn ääreen. Seuraavaksi ajetaan tandemilla.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Freeman ajetaan tandemilla. 13.22 näyttää kello. Oikein mukavaa uutta arkea. Ja sehän on muuten kesäkuun viimeinen kokonainen viikko käynnistynyt. Ensi viikolla pari päivää vielä kesäkuuta ja sitten hypähdetään heinäkuun puolelle.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Michael Jackson ja Thriller. Onko teillä lämpöpumppu? Jos on tai harkitset sellaisen hankkimista, niin seuraavan kappaleen jälkeen kerron Tekniikka- ja talouslehden artikkelista, jonka mukaan lämpöpumpulla voi pian tienata rahaa. Mutta miten mahdollista se on, niin kohta tästä.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Onhan sitä. Kello on 13.32. Tanskan Seelannissa on yhdistetty 882 mökin ja vapaa-ajan asunnon lämpöpumput semmoiseksi virtuaalivoimalaitokseksi. Tästä aiheesta on uutisoinut New Technik ja Suomessa Tekniikka ja talous. Ja tämä ratkaisu otettiin säännölliseen käyttöön ensimmäistä kertaa nyt tämän vuoden huhtikuun alussa, mutta taustalla on vuosien kokeiluja. Ja talouden lämpöpumppuun asennetaan semmoinen 15x15 senttimetriä kokoinen yksikkö. Ja tämä yksikkö auttaa stabiloimaan sähköverkkoa suurten kulutuspiikkien aikana, eli näin voidaan ehkäistä sähköverkon ylikuormitusta. Ja toi digitaalinen järjestelmä reagoi 7-10 sekunnissa säätämällä alueen lämpöpumppujen sähkön kulutusta ylös tai alaspäin. Ja energiakonserni SEF:n projektipäällikkö ja liiketoiminnan kehittäjä Rasmus Knudsen kertoo, että siirrymme ajattelusta, jossa lämpöpumput vain kuluttavat sähköä, siihen, että ne voivat myös toimia aktiivisesti sähkömarkkinoilla sekä lisätä että vähentää kulutustaan tarpeen mukaan. Järjestelmää voidaan käyttää myöskin valtakunnallisen sähköverkon tasapainottamiseen, jolloin sähköverkon häiriötilanteita voidaan hallita. Ja tällöin osa lämpöpumpuista voidaan kytkeä hetkellisesti pois päältä 10-15 sekunnin ajaksi, mutta tuo lämpöpumpun sammutustauko on niin lyhyt, ettei sitä edes huomaa, ainakaan huoneen lämmössä. Ja järjestelmä voi myös optimoida sähkön kulutuksen vuorokauden edullisimmille tunneille. Lämpöpumppujen valmistajat epäilevät tämän lisälaitteiston vaikuttavan pumppujen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin. No, toi järjestelmä asennetaan toistaiseksi maksutta kotitalouksiin ja vastineeksi energiayhtiö SEF saa järjestelmän tuottamat sähkömarkkinatuotot. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu, tämmöinen virtuaalivoimalakokeilu. Yhteensä siis 882 lämpöpumppu oli yhdistetty virtuaalivoimalaitokseksi Tanskassa ja uskoisin, että tullaan kyllä seuraamaan vähän laajemmaltikin kuin pelkästään Tanskassa, mutta ei toi nyt omaa korvaa ihan älyttömän pöllöltä kuulostaa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
8: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Elinora ja Juha Tapio, kappale Hiljaisiin herroksiin. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Seurana seuraavat reilut 4 tuntia, eli kello 18 asti. Ja tosiaan Nivalan Jani, joka on ollut tässä nyt lomalla viime viikot, niin hän palaa sitten viikon päästä takaisin eetteriin. Komiat raikaa meillä seuraavaksi tässä lähetyksessä. Kappale on Kaiho sielu.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Komiat ja kaiho sielu. Ihan kohta vuoro on kello 14 uutiset ja ennen uutisia kuunnellaan kappaleen verran Irinaa. Ja jos sä haluat laittaa viestiä tänne studioon suoraan tuohon juontajan nenän eteen ruudulle, niin WhatsApp-numeromme on 0406195939 ja vaikka just tänään ei tulisi asiaa, niin kannattaa tallettaa se puhelimeen tulevia päiviä varten. Eihän sitä ikinä tiedä, että milloin pitää saada suora yhteys radiolähetyksen juontajaan. 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Wauti Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
4: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
5: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
6: Superpaikallinen on...
7: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
8: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi kautta audiomainonta. Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoi viime viikolla, etteivät avustuskriteerit ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rahoitusta ei lisäksi enää myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Lahden kaupunki käynnistää keskustan alueella pilotin, jossa kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan pyöräpysäköinnin kartoittamiseen uudella tavalla. Pilotti toteutetaan joukkoistamiseen perustuvana crowdsource-pelinä, jossa asukkaat keräävät tietoa pyöräpysäköintipaikoista pelaamalla mobiilipeliä. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinööri Juhana Polojärven mukaan ajatuksena on kartoittaa, kuinka paljon pyöriä pysäköidään eri päivinä ja kuinka paljon määrä vaihtelee kesän aikana. Pysäköintipaikkojen kunnosta ei varsinaisesti kerätä tietoa. Käytännössä pilottiin osallistuvat kaupunkilaiset kuvaavat pyörien pysäköintipaikkoja. Kuvista maksetaan palkkioita. Lahden kaupunki aikoo myydä Huhmarannan entisen lastenkodin tontteineen. Ennen myyntiä alueen asemakaavaa on muutettava niin, että tontti voidaan ottaa asuinkäyttöön. Huhmarannan katu kolmessa Joutjärven rannalla sijaitsee viime vuosisadan alun huvila, joka on saamassa suojelumerkinnän uudessa asemakaavassa. Samalla runsaan 3004 tontilla on myös muita rakennuksia, jotka ovat olleet lastenkodin käytössä. Lastenkoti suljettiin lähes 10 vuotta sitten, minkä jälkeen tilat ovat olleet tyhjillään. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Atomi Rotta kuultiin heti kello 14 uutisten ja sään jälkeen kappale nimeltä Taivaan rantaan. Mari Pekkanen täällä, terve vaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä ja tutulla kaavalla mennään. Eli tuossa 3:30, 3:30 ja 4:30 tienoilla kuulemme paikallista asiaa. Ja seuraavaksi kuunnellaan musiikkitoive. Me on tässä näitä biisitoiveita soitellut ja tällä tunnilla on ainakin toinenkin musiikkitoive tulossa. Se liittyy vahvasti juhannukseen. Tämä ei niinkään. Tämä on itse asiassa sellainen toive, joka on lähetetty Janille juuri ennen hänen lomalle lompsahtamistaan, mutta kun silloin ilmeisesti viestiyhteydet eivät ole toimineet, niin Tarja Sysmästä laittoi tuossa viestiä, että kun viesti ei mennyt perille, niin voisitko sinä toteuttaa tämän toiveen? Tämä on nimittäin hänen sanojensa mukaan iloista rallatusta elokuvasta Grease, ja kappale on We Go Together, esiintyjinä John Travolta ja Olivia Newton-John.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa. Vaikka tämä meidän lähetys ei kuulukaan radiotaajuuksilla Lounais-Suomessa, niin en malta olla mainitsematta. Löysin nimittäin niin hienon Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivityksen, että tämä nostattaa suupieliä ja varsinkin kerrontatapaa. Nuorten harrastama kulkuneuvojen rakentelu ja tuunaaminen kehittää luovuutta ja kädentaitoja. On kuitenkin muistettava, että tieliikenteeseen ei voi lähteä minkälaisella kulkupelillä tahansa, vaan kulkuneuvon on oltava liikenteeseen soveltuva, säännösten mukainen ja turvallinen. On kyse sitten polkupyörästä, skuutista tai

0: moottorikäyttöisistä menopeleistä. Harrastukseksi ja esimerkiksi näyttelyihin voi rakennella kaikenlaista, mutta liikenteessä käytettävien ajoneuvojen tulee olla säännösten mukaisia ja ennen kaikkea turvallisia. Näin alkaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivitys, joka on tuossa ihan tovi sitten someen laitettu ja julkaistu. Ja tämä jatkuu näin. Poliisipartio tapasi Kaarinassa liikenteessä sähköpotkulaudan ja sohvan yhdistelmän, jonka eräs kansalainen oli havainnut ensimmäisen kerran jo lokakuussa 2025. Tällöin nuori kuljettaja ajeli rakennelmalla kevyen liikenteen väylällä täyttäen sen koko leveydeltään, mutta poliisi ei tavoittanut kuljettajaa. Tällä kertaa nuorukaisella oli kyydissään myös matkustaja. Vaikka tuo itse rakennettu liikkumisväline ei kovaa kulkenutkaan, se voi olla erittäin vaarallinen kuljettajalle, matkustajalle ja muille tienkäyttäjille, eikä täytä minkäänlaisia turvallisuusvaatimuksia. Seuraamuksena säännösten vastaisen kulkuneuvon kuljettamisesta voi olla esimerkiksi sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisessa. Rakennelkaa, innovoikaa ja kehittäkää luovuuttanne ja kädentaitoja, mutta liikenteessä on ykkösasiana huomioitava oma ja muiden turvallisuus. Ja tämä päivitys on reilussa tunnissa kerännyt jo semmoisen 1500 tykkäystä ja tosiaan joku on ollut aika innovatiivinen tätä tehdessään. Siinä on tosiaan sähköpotkulauta niin sanotusti runkona. Ja siihen päälle on sitten laitettu tuommoinen kahden istuttava sohva ja sitten askarreltu vielä jaloillekin omat jalansijat. Ja tässä kuvassa niin taustalla on poliisiauto. On tyylikäs, mutta arvostan myös tätä, millä tavalla poliisi on varsinkin viime aikoina tottunut tuomaan erilaisia asioita julki. Ei se tarvii aina olla semmoista sormen heristämistä. Et pilkes silmäkulmassa, kun kertoilee asioita, niin saattaa tavoittaa myös niitä nuoria näillä päivityksillä. Tai ainakin nuorten vanhempia, eikö Facebook on nykyään jo semmoinen, että ei siellä oikeat nuoret enää ole, siellä on vain entiset nuoret.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tara.
1: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
12: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Cool and the Gang ja Celebration soi siinä. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt kuunnellaan Kiiniä. Somewhere only we know.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja tervetuloa tänne Voiman studioon Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tom Rundgren.
2: Lämmin kiitos, lämmin kiitos.
1: Puhutaan tosi tärkeästä aiheesta sun kanssa, nimittäin uimataidosta. Ja kysyn tähän heti alkuun, sä tiedät ihan niin kuin faktankin puolelta, että aika paljon niin kuin oma mielikuva on se, että on paljon uutisoitu median puolella siitä, että uimataito esimerkiksi lasten kohdalla on heikentynyt. Mitä faktaa tiedät on myös siitä?
2: No kyllähän se on ihan faktaa, että viimeinen semmoinen iso tutkimus tehtiin 2022 ja silloin esimerkiksi kuudesluokkalaisista vain 55% oli uimataitoisia. Jos puhutaan ihan virallisesta uimataidosta, jos 2016 sama luku oli 76%, niin onhan se aika romahduttava tieto siinä mielessä, koska se aikajänne on aika lyhyt.
1: Siis siinä on niin kuin yli 20% pudotus.
2: Kyllä, kyllä. Tämä on se kylmä fakta, mikä on tutkittu tosiasia.
1: Mistä tämä voi johtua, jos noin lyhyessä ajassa on noin iso pudotus?
2: No se on tietysti hyvä kysymys. Totta kai mä tästä heitän enimmäkseen palloa myöskin sinne kotiin vanhemmille, että lasten kanssa pitää käydä uimassa. Kaikki oppii uimaa, jos heidän kasvaa säännöllisesti siellä vesissä käyvää leikkimässä ja peuhaamassa. Mutta toki siinä on myöskin se, että onhan niin kuin alakoulujen uinnin opetusmäärät on aika pieniä. Siinä on hirveän isoja kunnallisia eroja. Mutta jos Lahdessa vaikka ykkös-kolmosluokkalaiset käy sen muutaman kerran vuodessa uimassa, jos siinä välissä ei mitään tehdä, niin eipä siinä muutamassa kerrassa kukaan uimaa opi.
1: No aivan varmasti näin, eli nimenomaan se, että kotona veteen totuttaminen, uimaan opettaminen olisi varmaan ihan ensiarvoisen tärkeää.
2: Kyllä se olisi, ja kun mä väitän, että kaikki lapset oppii uimaan, vaikkei edes vanhemmat osaisi itse opettaa, jos käydään vaan uimassa. Lapset on hyvin matkimaa, lapset tykkää peuhota. Lähtökohtaisesti melkein kaikki lapset tykkää olla vedessä, mutta jos vanhemmilla on kauhea vesipelko, niin hyvin helposti se siirtyy sitten myöskin sinne lapsille ja sen takia me ei käydä siellä lasten kanssa uimassa ja sitten me ollaankin tulevaisuudessa aika isojen ongelmien edessä.
1: Niin eli että olisi varmasti todella tärkeää, että katkaisisi tämän just sukupolven jatkumon ainakin esimerkiksi tuon vesipelon suhteen.
2: No ehdottomasti ja se on kuitenkin hyvin simppeli, että mekin tehtiin nyt semmoinen oikein somekampanja siitä, että miten semmoista arkaa lasta voi tai miten hänen kanssaan kannattaisi siihen niin kuin valmistautua, että siellä on meidänkin somessa lyhyitä videopätkiä, missä miten se asia voitaisiin niin kuin lähteä liikkeelle. Et kaikkea semmoista, mutta luojan kiitos, että ollaan herätty myöskin ihan valtakunnan tasolla siihen, että jotain pitää tehdä myös niin kuin kouluinnin määrän lisäämiseen.
1: Hei, mikä tämä muuten on niin kuin tämä ihan virallinen määritelmä, kun puhuit siitä uimataidosta, niin mitä näillä kutosluokkalaisille, mitä mitataan?
2: No siis käytännössä pohjoismainen uimataitomääritelmähän on niin, että hypätään altaaseen, käydään pinnan alla, pystytään uimaan 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Eli jos pystyt uimaan 50 metriä tai 100 metriä, mutta et enempää, niin sä et käytännössä ole virallisesti uimataitoinen. Et se on se 200 metriä, josta 50 metriä selällään.
1: Mikä on lapselle, tai onko jotain sellaista herkkyysikää, että niin kuin erityisen hyvä aika voisi olla opettaa lapsi uimaa?
2: No itsehän mä sanon tietysti niin, että ensin ihan pienestä pitäen säännöllinen käynti ilman mitään opetusta, että se lapsi saa leikkiä ja tottua veteen, jotta se vesipelko ei muodostu minkäänlaiseksi ongelmaksi. Mutta sitten jos mennään semmoiseen parhaaseen ikäisesti ihan motoristen taitojen osalta, niin 5-7-vuotiaat, totta kai biologinen ikä voi olla eri kuin mikä se fyysinen ikä, että siinä on tietysti heittely sen takia toi pari vuotta, mutta 5-7-vuotias on jo hyvin potentiaalinen oppimaan ihan kunnollisia uimataitoja. Että silloin ne motoriset kyvyt on semmoiset, että ihan tämmöisiä teknisiä ymmärryksiäkin alkaa jo syntymään.
1: No näkyykö tämä uimataidon heikkeminen kuinka niinku teillä ihan siinä arjessa, kun tehän vastaatte aika paljonkin täällä Lahdessa esimerkiksi uimaopetuksesta?
2: No kyllä se näkyy ja tietysti helpoin mittari on kouluinen opetus, jota me ollaan vedetty Lahdessa ykkös-kolmosluokkalaisille yli 10 vuotta. Niin tuossa viime viikolla just kun sovittiin tästä haastattelusta, mä meidän kouluinen opettajat vielä varmistin, niin kyllä he sanoi ihan suoraan, että entisaikaa aika paljon nopeammin pystyy lapsia ja luokkia viemään isoissa ryhmissä jo isoaltaaseen. Nykyisin isoaltaaseen siirrettävät lapset ja niiden määrä on tosi pieni. Eli monet käytännössä voi olla niin, että koko se kouluinen ykkösestä kolmoseen niin ollaan vaan siellä pikkualtaassa. Eli ei edes uskalleta mennä sinne syvään veteen, että valmiudut on niin heikkoja. Ja kun ne uintimäärät on tosiaan niin kuin kuitenkin vaan se muutama kerta vuodessa, minkä se kouluinti tekee, niin eihän se riitä kellekään, että silloinhan siinä välissä pitäisi vanhempiin käydä opettelemassa, kertaamassa lapsen kanssa, pyytää vaikka, että näytäpäs mitä te olette opetellut, sitä kauttahan se taito ja kehittyminen tapahtuu.
1: Täällä on vieraana Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommy Rundgren ja jatketaan sun kanssa tästä tärkeästä aiheesta.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Salut, je suis Romaric Yapi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire de grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
1: Me ollaan Lahti!
2: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Areenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
3: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
4: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
5: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
6: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
7: Superpaikallinen on.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
9: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep. Tänäkin iltapäivänä toteutellaan erilaisia biisitoiveita ja omasi voit laittaa WhatsAppilla numeroon 0406195939. Eräs kuuntelija, jonka nimeä en aio tässä mainita, laittoi viestin, että moro Mari, näin juhannuksen jälkeiseen päivään sopisi Klamydian biisi, Krapula tulee. Ja tästä minä sitten kysymään, että ootko jo päättänyt päivän, että milloin se tulee, niin hän vastasi, että jep, mutta kuukausi ja vuosi on hakusessa. Kun sen tulo on venähtänyt, niin ei uskalla päättää, milloin se tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä erään kuuntelijan biisi toive tähän maanantai-päivään juhannuksen jälkeiseen sellaiseen. Klamydia ja krapula tulee. Ennen kello 15 uutisia Dream Hus, Vilhadei.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio.
4: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen vuoden 2029 loppuun asti. Aluevaltuusto hyväksyi hakemuksen maanantaina. Samalla valtuusto linjasi äänestyksen jälkeen, että suurimmat henkilöstösäästöt painottuvat vuoteen 2028. Hyvinvointialueen taseessa on yli 90 miljoonaa euroa alijäämää. Henkilöstöä on tarkoitus vähentää osana talouden tasapainottamista. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien aluevaltuutetut olisivat ajoittaneet henkilöstövähennyksiä jo ensi vuodelle. Lahden kaupunki käynnistää keskustan alueella pilotin, jossa kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan pyöräpysäköinnin kartoittamiseen uudella tavalla. Pilotti toteutetaan joukkoistamiseen perustuvana crowdsource-pelinä, jossa asukkaat keräävät tietoa pyöräpysäköintipaikoista pelaamalla mobiilipeliä. Ajatuksena on kartoittaa, kuinka paljon pyöriä pysäköidään eri päivinä ja kuinka paljon määrä vaihtelee kesän aikana. Pysäköintipaikkojen kunnosta ei varsinaisesti kerätä tietoa. Käytännössä pilottiin osallistuvat kaupunkilaiset kuvaavat pyörien pysäköintipaikkoja. Kuvista maksetaan palkkioita. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoi viime viikolla, etteivät avustuskriteerit ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rahoitusta ei lisäksi enää myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
5: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
6: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
7: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Morjesta pöytään. Se on 22. päivä kesäkuuta, maanantai. Vähän tuntuu olevan semmoista juhannusväsymystä liikkeellä, mutta se sallittakoon. Kesäisin on aika moni asia sallittua. Ja kyllähän sitä, kun alkaa palautua jossain kohtaa, niin hyvä niin. Eräs kuuntelija tuossa soitteli äsken studioon, että joko kuulit, että miehille saa olla jatkossa pitkät hiukset puolustusvoimissa. En ollut kuullut, mutta sitten kaivoin uutisen esille, niin kyllä STT on julkaissut tällaisen uutisen, että puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Eli jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä, ja tässä uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista, esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tässä Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt.

0: Cinematoma ja James kappaleella The Minute You Go. Kello on 17 minuuttia yli 15, oikein mukavaa ja sopivan leppoisaa maanantaita. Oletpa sitten lomalla tai työn ääressä tai eläkkeellä tai ihan missä tahansa tilanteessa, niin toivottavasti tämä viikko on alkanut oikeinkin mukavasti. Purple Disco Machine esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Dopamine. Mukana on myös Ilar.
1: Paikallisten puolella.

0: täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.

Aki Sirkissalo ja pelkkää kuvitelmaa. Kello on 15.27. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä kuunnellaan englantilaista laulaja lauluntekijää Gabriel Appliniä. Ja hän on tullut tunnetuksi oikeastaan levyyhtiöille semmoisista omista akustisista cover-versioistaan eri kappaleissa. Esimerkiksi se oli tehnyt oman versionsa Frankie Goes to Hollywoodin The Power of Love-kappaleesta, ja sepä nousi suoraan Ison-Britannian sinkkulistoille, ja näinpä hän sai sitten levytyssopimuksen. Nykyaikana kaikki on mahdollista, näinpä. Ainakin erilaiset tavat lähestyä levyyhtiöitä on tuommoiset suoratoistopalvelut. Joten Gabriel Applin kappaleella Anyway, ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Täällä Voiman studiossa on vieraana Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommi Rundgren. Kiva, kun oot täällä.
2: On kiva olla. Kiva olla puhumassa tärkeästä asiasta.
1: Nimenomaan tärkeä on aihe, eli uimataitoja. Kuten tuossa sanoit hetki sitten, niin kutosluokkalaisilla kun mitataan, niin tässä viimeisin tulos oli se, että 55% kutosluokkalaisista pystyi uimaan tämän määritellyn matkan. Onko se tekijä, mikä esimerkiksi uimataitoon vaikuttaa tai siihen, että ei opita uimaan, niin onko uimapelko se yleisin tai vesipelko?
2: No siis vesipelkohan syntyy tietysti aika paljon siitä, että siellä vedessä ei olla. Eli niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että jos lasten kanssa pienestä pitäen käydään lutaamassa, ei tarvitse opettaa yhtään mitään, annat lapsen leikkiä, mulahtaa pinnan alle, ja sitten jos se mulahtaa sinne pinnan alle, niin pahimmiten sä voit äitinä tai isänä tehdä tai huoltajana on paniikissa nostaa ylös ja olla itse kauhistunut. Se on ihan normaalia. Sitten ne yskäsee pari kertaa vähän vettä kurkusta ja homma, että ei mitään hätää. Että nimenomaan se rauhallisuus siinä, kun sinne veteen mennään, että jos se lapsi nyt pikkualtaassa kävelee pohjaa pitkin ja kaatuu ja mulahtaa pinnan alle, että jos se isä tai äiti tai vanhempi siinä reagoi kauhealla paniikilla, niin on ihan varmaa, että se lapsi rupeaa pelkää. Että sehän on ihan semmoista. Vesipelkoahan voi harjoitella kotona suihkussa, et sä tarvit kuin ämpärin käytännössä, johon sä rupeat poskiin pistämään vettä ja sit kokeilet, pystytkö sä puhutaan perunan keittämisestä, että laitetaan suu veteen ja puhalletaan kuplia, että sulla on muuten niin kuin vielä nenä ja silmät pinnan päällä. Ja sitten tietysti uimalasithan on semmoinen, joka lapselle avartaa sitten myöskin sen maailman ihan erilaiseksi, kun sä näet veden alla kirkkaasti asiat. Siitä niin, tuleekin paljon mielenkiintoisempaa. Se ei ole semmoinen samee, kun sulla on silmät vettä täyset, se olisi semmoinen samea maailma. Siitä tuleekin kirkas maailma. Se voikin olla semmoinen, voisiko sanoa, hyvä tekijä siihen, että hei, täällä onkin aika mielenkiintoista katella. Ja samaan se on järvessä. Siellä on, joka järvessä pyörii kaloja ja niitä on kiva katella. Ja silloin sä painat sen pään sinne veteen ja kattelet kaloja ja sitten nouset hengittämään. Että ne on hirveän simppeleitä asioita. Että enemmän vaan sen veden kanssa, kun ollaan ja ei pelätä sitä, että korvaan menee vettä tai silmiin menee vettä. Ja uimalasithan on siihen erinomainen väline.
1: Hei, onpa muuten hyvä ihan tulla täsmävinkki tässä. Tälleen samalla kun kuuntelen, niin oikein havahdun, että totta muuten, että niin kuin aika pienellä tekijällä pystyisi vaikuttaa siihen mukavuuteen. Että jos se just tuntuu varsinkin silmät kiinni tai menee veden alle, niin pelottavalta.
2: Joo, ja kun näkeehän niitä pienet lapset menee altaan laidalta hyppii innoissaan, ei ole uimataitoisia. Vanhempi on sen vieressä, se tulee pintaa, sitten autetaan sinne. Sehän on parasta, että sä hypit sinne veteen, sä käyt pinnan alla. Sä tiedät, että tuolla pitää pidättää, tuut pinnan päälle, sä hengität, vähän pärskäytät vesiä pois, että sitä vaan sitä leikin kautta siinä alussa, että ei tehdä siitä, että yrität ruveta 4-vuotiaasta vääntämään liukuasentoihin. En mä tiedä välttämättä, että onko se vanhemmalle kauhean mielekästä, onko se sille lapselle, mutta menkää, tehkää, peuhatkaa ja tottukaa siihen veteen.
1: Eli nimenomaan sun vinkki olisi se, että ei tarvii ehkä vanhempana ottaa älytöntä painetta heti, että minun pitää nyt opettaa uimaan, vaan nimenomaan vaan sinne veteen niin kuin leikin kautta.
2: No ehdottomasti, ja sitten kun jos halutaan niitä uimataitoja ruveta opettamaan, ensinnäkin maailmahan on täynnä, internet-maailmahan on täynnä vinkkejä, mutta kaikki vanhemmat myöskin tietää sen, että ne ohjeet, kun tulee omalta vanhemmalta, niin saattaa olla, että se vastaanotto on vähän heikompi, kun ne ohjeet antaakin joku ulkopuolinen. Että siinä on tietysti myöskin se asia, että
1: kokemusta on juuri tuosta, mikä siinä on.
2: Isä ja äiti voi sanoa, että näin, no en mä noin ainakaan tee, kun sä sanot, mutta jos joku muu sanoo, että noin, niin helposti ruvetaan sitten tekemään.
1: Onko muuten jotain, siis onko mikään muuttunut sen suhteen? Onko yhä lapsilla pitää ja saa olla kellukkeita, erilaisia kelluntapukuja ja liivejä ja muuta tällaista, niin onko ne hyvä, vaikka mikä toi on pyöräillessä, tämä on vähän muuttunut, tämä apupyörä ohjeistus, mutta onko uima?
2: No onhan, siis uintihan on nykyisin ihan hirveästi kaikenlaisia välineitä, että jos nyt itse sanoisin, että mikä on paras, niin ei välttämättä ehkä ne käsikellukkeet, koska sehän käytännössä blokkaa sun kädet tekemästä sitä liikettä, mitä uinnissa voisi opetella tekemään, ja lapsihan innostuu, kun se huomaa, että mä pääsen eteenpäin. Että niitä on semmoisia niin kuin, vähän niin kuin liivejä, jossa on kellukkeet etu- ja takapuolella. Ja ainakin silloin, kun itse opetin omiin lapsiin, oli semmoinen, että sitten toiselta puolelta otetaan aina yksi levy sieltä pois, jolloin se asento muuttuu koko ajan enemmän niin kuin etukenoon ja uininomaiseksi. Että alussa se liivi pitää just pystyssä, mutta sitten sä pystyt sen liiviä säätämällä muuttamaan sen lapsen asentoa, että se koko ajan kääntyy enemmän niin kuin vatsalle ja pystyy sitten niin kuin menee niin kuin jo vähän siihen uininomaiseen asentoon. Että kyllä välineet on vaikka mitä, eikä ne maksa paljon, mutta peuhatkaa, leikkikää. Lötköpötkö on yksi erinomainen väline, millä pystyy harjoittelemaan vaikka mitä.
1: Hei, ihan superhyviä vinkkejä. Täällä on siis vieraana Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommi Rundgren.
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
4: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Nämä ajat eivät ole meitä varten siinä egotrippi. Kello on 10 minuuttia vaille 16. Terkkuja täältä studiosta. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä reilun 2 tunnin ajan, eli yhteistä aikaa. Meillä on kello 18 asti. Adelea kuunnellaan seuraavaksi Set Fire to the Rain.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Adele kappaleella Set Fire to the Rain. Ennen kello 16 uutisia kuulemme Yazoon kappaleen Don't Go. Jos sinä haluat laittaa jonkinlaisen biisitoiveen tähän iltapäivälähetykseen seuraavan 2 tunnin aikana soitettavaksi, niin kirjoita kunnon perusteet ja lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 619 5939.

0: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Wautsi Vaunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
3: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanon aukio. Rautatien katu 26.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Uutisista hyvää iltaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen vuoden 2029 loppuun asti. Aluevaltuusto hyväksyi hakemuksen maanantaina. Samalla valtuusto linjasi äänestyksen jälkeen, että suurimmat henkilöstösäästöt painottuvat vuoteen 2028. Hyvinvointialueen taseessa on yli 90 miljoonaa euroa alijäämää. Henkilöstöä on tarkoitus vähentää osana talouden tasapainottamista. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien aluevaltuutetut olisivat ajoittaneet henkilöstövähennyksiä jo ensi vuodelle. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoi viime viikolla, etteivät avustuskriteerit ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rahoitusta ei lisäksi enää myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Iran päästää kansainvälisen atomienergiajärjestön ydintarkastajat takaisin maahan, kertoo Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vance. Vancen mukaan tämä on ensimmäinen askel suunnitelmassa, jonka tavoitteena on Iranin ydinohjelman pysyvä lopettaminen. Varapresidentti katsoo niin ikään, että viime yönä päättynyt Yhdysvaltojen ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan menestyksekkäälle lopulliselle rauhansopimukselle. Maat sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden välttääkseen välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormutsin salmella. FC Lahti kertoi maanantaina verkkosivuillaan nimittäneensä Jeff Bruneaun miesten edustusjoukkueen uudeksi huoltopäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässä välittömästi. Bruneau on kotoisin Yhdysvalloista, mutta hän on asunut Lahdessa jo 24 vuotta. Viimeiset 14 vuotta Bruneau työskenteli yhdysvaltalaisen yrityksen palveluksessa, joka tuottaa palveluita Suomen puolustusvoimille.
10: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä kahden tunnin ajan, eli kello 18 Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Hei, aika paljon on tullut viestejä sellaisista muuminaksuista, jotka pitäisi jättää popsimatta. Valmistaja on Suomen Oikia Oy, ja se vetää nyt pois myynnistä vauvoille ja taaperoille tarkoitettuja kauranaksuja. Yritys on lähettänyt asiasta tiedotteen, ja nämä poisvedettävät naksut ovat Oikia Muumin herneen ja porkkanan makuiset luomukauranaksut. Ja nämä pakkaukset painaa, eli tuommoiset pussukat, 35 grammaa. Ja noissa naksuissa on yrityksen mukaan havaittu liian suuri okratoksiini A:n pitoisuus. Edellä mainittu tuotantoerä sisältää lainsäädännön raja-arvon ylittävän pitoisuuden okratoksiini A:ta. Ja pitkäaikainen altistuminen sille voi Ruokaviraston mukaan aiheuttaa immuunipuolustuksen heikentymistä ja syöpäsairauksia. Mutta yrityksen mukaan muuminaksujen syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa. Suomen Oikia on ohjeistanut jälleen myyjiä nyt poistamaan nuo tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteen ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä yrityksen verkkosivuilta löytyvän reklamaatiolomakkeen kautta. Ja naksuja ostaneet ihmiset saavat tuotteesta hyvityksen. Näyttäisi olevan aika monellakin medialla tämä kyseinen uutinen tänä iltapäivänä julkaistu, niin voi käydä tarkistamassa, että minkälaisesta muuminaksusta on oikein kyse.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Neljä ruusua ja popmuseo. Kuopiossa on tänään puhuttu siitä, että yöllä oli eräänlainen taka-ajo, joka on sitten herättänyt huomiota. Ja nyt itse asiassa poliisi kaipaa silminnäkijä havaintojakin. Poliisit yrittivät pysäyttää mopoilijan ajokunnon tarkastusta varten Kuopion keskustassa Kauppakadulla lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä. Toi mopoilija ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan lähti ajamaan karkuun ja taka-ajo eteni puolen yön aikaan Kuopion keskustan läpi Kauppakadulta Rännikatu ja puistoalueita ja kevyen liikenteen väyliä pohjoiseen ja siitä Itkunniemen suuntaan. Mopoilija katosi poliisin näköpiiristä Aatalankadun alueelle. Viikonloppuyönä keskustassa oli runsaasti jalankulkijoita, jotka osasivat väistää mopoilijan edestä poliisiauton hälytysäänien ansiosta. Poliisin tiedossa ei ole, että taka-ajon aikana olisi sattunut varsinaisia vahinkoja kenellekään. Mutta poliiseja karkuun ajanut mopoilija voi ihan itse ilmoittautua poliisille asian selvittämistä varten, tai hänet tuntevat voivat ilmoittaa tietonsa poliisille. Eli Itä-Suomen poliisi on siis sitten se taho, joka kaipailee tästä lisätietoja, tästä mopoilijasta.
1: Paikallisten puolella.

0: Ysäri kuningattareksikin tituleerattu Alexia ja Summer is Crazy. Tiesitkö, että tuossa on italialainen naislaulaja taustalla? Alessia Aquilani on hänen oikea nimensä, mutta taiteilijan nimeltään Alexia. Ja Summer is Crazy julkaistiin siinä 90-luvun puolivälissä. Oikein kunnon menestys oli tuo kyseinen kappale, ja häneltä myöskin tulee toi Uulalala-kappale. Molemmat aika hyvin profiloituvat tämmöisiksi kesähiteiksi. Ja ainakin 96-97 vuosina Alexia kävi esiintymässä myöskin Suomessa ja Rantarokissa. Mutta ei kuulemma halunnut olla Ysäri kuningatar, joten alkoi tehdä musiikkia, ryhtyi laulaja laulun tekijäksi ja vaihtoi kielen italiaksi, mutta eipä ottanut ihan hirveästi Alexian musiikkia sittemmin kuulua.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
5: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
6: Me ollaan Lahti!
7: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Areenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
8: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
9: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
10: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimaanravit.fi.

0: Robbie Williams kappaleella Supreme. Nyt vuoro on paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Mielenkiintoista asiaa on käyty uimataidosta Lahden Uimaseura ry:n toiminnanjohtaja Tommy Rundgrenin kanssa. Sanoit tuossa aikaisemmin, että kutosluokkalaisten uimataitoa kun on tarkasteltu, niin vain 55% on uimataitoisia. Tämä lukema on todella huolestuttava ja kannustatkin sellaisen niin kuin leikin ja muun pariin ihan pelkästään sen veden kanssa, että ei tarvitse ottaa kauhean tosissaan heti, vaan nimenomaan ilon ja puuhailun ja veteen totuttamisen kautta heti nuoresta iästä pitäen. Mutta mitäs Lahden uimaseura tarjoaa sitten sen osalta, että jos just tuntuu, että tarvitsisi vanhempi jotakin, että lapsi tarvitsisi muunlaista uimakoulua tai on just jotain pelkoa tai mitä kaikkea Lahden uimaseuralla on tarjota?
3: No kyllähän meillä käytännössä lähtee ihan sieltä vauvauineesta ja siitä lähtee tenavia, jatkotenavia ja sitten tullaan niin kuin käytännössä niihin uimakouluvaiheisiin, jossa lähdetään sitten opettelemaan liukuasentoja ja potkuja ja hiljalleista käsivetoja ja et niitä on kuitenkin, meilläkin niinku ryhmiä on ihan valtava määrä, että yli 90 ryhmää pyörii niinku viikoittain. Siinä toki on sitten noin 10 kilparyhmää. Ja aikuisille ihan samanlailla, että on aikuisten tekniikkakursseja. Et jos itse ajattelee, että mä en osaa opettaa lasta tai mä pelkään, niin me itse vaikka aikuisten tuollaiseen tekniikkakouluun sä opit siellä, että minkälaisia asioita voi niinku harjoitella. Ja sitten sä voit käydä lapsen kanssa ja heität pientä vinkkiä, että ei kokeilisi näin ja... Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että enemmän vaan sitä vedessä käymistä, leikkimistä, erilaisten asioiden kokeilemista. Ja jos ei halua mikään uimakouluun lasta laittaa, niin fakta on, että tänä päivänä kaikki tietohan on olemassa. Jos sä laitat, mitä opetan 5-vuotiaalle lapselle kysymyksen Googleen, niin mä väitän, että se tarjoaa sulle monenlaista harjoitetta, mitä sä voit itse käydä oman lapsesi kanssa tekemässä.
2: No niin, eli nimenomaan rohkaisu siihen, että vaan niin kuin vettä kohti.
3: Vettä kohti ja nauttikaa. Ja sehän on, ja sitten yksi oleellinen asia, nyt kun on rantakausi alkanut, kun sä meet lapsen kanssa sinne rannalle, niin pistä nyt se kännykkä sinne kassiin, äläkä räplää sitä kännykkää. Ota se hetki, että sä oikeasti nautit ja vietät sen ajan sen lapsen kanssa, koska lapsen pitäisi rannalla olla käytännössä sun kädenmitan päässä koko ajan. Sä voit räplätä kännykkää minuuttia, lukea uutisia, käännyt ja lasta ei näy missään. Että se tapahtuu niin nopeasti, että se läsnäolo on kaiken A ja O silloin, kun ollaan veden ääressä, koska turvallisuus ennen kaikkea.
2: Ja tämä on todella tärkeä pointti ja nosto, minkä sanot. Haluan tuomme vielä kysyä myös siitä, että joskus ainakin itse olen nähnyt somessa jotain videoita tai muita just siitä, että moni ehkä mieltää tällaisen, niin kuin, että lapsi on hukkumassa tai muuta, että se on jotenkin ikään kuin näkyy ja kuuluu, mutta sitten puhutaan tällaisesta, että se ei välttämättä törmännyt siihen, että ei välttämättä näykään tai se ei kuulosta siltä ehkä, miltä mielikuvassa jossain leffoissa se on. Niin mitä sä haluaisit sanoa tähän, että mistä tunnisit sitten se, että lapsi olisikin hädässä siellä uimarannalla tai uimahallissa?
3: Voi olla vaikea jopa niin kuin aina tunnistaa. Saattaa olla, että lapsi ei sano, sama kuin aikuinenkaan, sano välttämättä yhtään mitään. Pyrkii vaan pinnalle, mutta koko ajan vaan painovoima vetää alaspäin. Eli käytännössä silmä kovana kaikkiin tilanteisiin, mutta jos sä sinne menet ja siellä ei olekaan hätä, niin me sinne rauhallisesti ja vähän kannata, että onko kaikki hyvin, ettei niin kuin itse panikoidu. Sitten jos selkeästi joku huutaa apua ja sä tiedät, että nyt on niin kuin hätä. Ja se rentous, mä vielä korostan loppuun sitä, että se rentous, koska käytännössähän kukaan ihminen ei huku, jos sä pidät itsesi rentona. Otat happea, hengittelet rauhassa, et sä mene pinnan alle. Sitten kun sä rupeat taistelemaan, lihakset on kivikovia ja selkeä kelluvuus heikkenee ja sä alat painamaan pinnan alle. Mutta paniikkitilanteesta tietysti aika vaikeaa on pitää rentoona, mutta sekin se semmoinen rentouden opettaminen, vesitaitavuus, on se, että opeta lapsi, että miten sä vaan oot silleen, että naama on pinnassa ja muuten oot ihan rentona, sä huomaat, että hei, mähän pysyn tässä, tekemättä oikeastaan yhtään mitään.
2: Vitsi, miten tärkeitä oppeja. No tässä kun on nyt kesä kauneimmillaan ja uimakelit loistavia ja varmasti vedet vaan lämpee entisestään, niin tuolla on pian kaikki rannat täynnä lapsia. Ihana kun olit täällä Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommy Rundgren. Tähän loppuun mä haluan vielä kuule heittää sulle, että täällä monelle voimalaiselle sähän oot tuttu ääni. Milloin sä oot viimeksi ollut tällä puolella, missä minä olen?
3: No se on kevät 2018, kun aloitin nykyisessä toimessa, niin täältä lähdin. Silloin oltiin eri paikassa, mutta käytännössä muutenhan kaikki on ihan tutun näköistä.
2: Niin, mitäs muistoja voiman monelta vuodelta sun kohdalla?
3: Paljon hienoja muistoja, paljon hauskoja hetkiä ja mielenkiintoisia vieraita ja hauskoja kohtaamisia, että ihan pelkästään vaan positiivisia muistoja.
2: Niin, että varmasti lähtee terkut sitten monivuotisille voimankuuntelijoille.
3: Ehdottomasti lämpöiset kesäterkut kaikille ja tietysti haluan toivottaa kaikille muutenkin hyvää kesää ja ennen kaikkea vesiturvallista kesää. Muistakaa järkipäässä, kun olette veden äärellä.
2: Kiitos vierailusta Lahden uimaseuran toiminnan johtaja.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: Siinä myös, ja time is running out. Kello on 16.48. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä Pyhimys ja Aksel Kankaanranta. Jättiläinen.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itsetuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, upea kappale, Jättiläinen. Ennen uutisia kuullaan vielä Mariskaa ja Pahoja susia sekä Cameron Whitcombia nyt.

0: Salut, je suis Romaric Yapi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
1: Me ollaan Lahti!
2: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
7: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Uutisista hyvää iltaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen vuoden 2029 loppuun asti. Aluevaltuusto hyväksyi hakemuksen maanantaina. Samalla valtuusto linjasi äänestyksen jälkeen, että suurimmat henkilöstösäästöt painottuvat vuoteen 2028. Hyvinvointialueen taseessa on yli 90 miljoonaa euroa alijäämää. Henkilöstöä on tarkoitus vähentää osana talouden tasapainottamista. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien aluevaltuutetut olisivat ajoittaneet henkilöstövähennyksiä jo ensi vuodelle. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoi viime viikolla, etteivät avustuskriteerit ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rahoitusta ei lisäksi enää myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Iran päästää kansainvälisen atomienergiajärjestön ydintarkastajat takaisin maahan, kertoo Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vance. Vancen mukaan tämä on ensimmäinen askel suunnitelmassa, jonka tavoitteena on Iranin ydinohjelman pysyvä lopettaminen. Varapresidentti katsoo niin ikään, että viime yönä päättynyt Yhdysvaltojen ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan menestyksekkäälle lopulliselle rauhansopimukselle. Maat sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden välttääkseen välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormutsin salmella. FC Lahti kertoi maanantaina verkkosivuillaan nimittäneensä Jeff Bruneaun miesten edustusjoukkueen uudeksi huoltopäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässä välittömästi. Bruneau on kotoisin Yhdysvalloista, mutta hän on asunut Lahdessa jo 24 vuotta. Viimeiset 14 vuotta Bruneau työskenteli yhdysvaltalaisen yrityksen palveluksessa, joka tuottaa palveluita Suomen puolustusvoimille.
10: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
11: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Avicilta kuultiin kappale nimeltä The Days. 8:05 on kello. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Tunnin verran kello 18 asti ja WhatsApp-numero 0406195939 palvelee muun muassa biisi toiveissa. Meillä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että morjensta studioon, onnistuuko kuulla Remu et Maria? Se on niin biisi. Rullaava kesäbiisi, Remu ja Marian uusin julkaisu. Ja kyllähän se onnistuu. 10. kesäkuuta julkaistiin Emilia Miettisen kirjoittama Remu, Henry Aaltosen ihmeellinen elämäkirja. Ja samoihin aikoihin kirjan kanssa julkaistiin myöskin uusi kappale, jonka videolla Remu nostaa hattua omalle innoittajalleen, eli sedälleen Kosti Aaltoselle. Tämä Se on niin -kappale on Remun ja Maria Hännisen kirjoittama. Ja tiedotteen mukaan toi laulu kertoo totuudesta. Siitä, kuinka helppoa on osoittaa muita ja kuinka vaikeaa on katsoa itseään rehellisesti. Se on niin -biisillä soittaa Maria Hännisen tähdittämä yhtye Mount Mary. Ja orkesterin muita jäseniä ovat Petri Majuri, Jukka Jylli ja Otto Haapanen. Nyt kuullaan siis melko lailla uunituoretta musiikkia. Remu, Maria Hänninen ja Hännisen yhtye Mount Mary -kappale. Se on niin.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Lili ja Luna kappaleella Melanie. Tällä päivämäärällä eli 22. kesäkuuta vuonna 1986 Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tuo osuma on herättänyt aika paljon spekulointia sittemminkin, jopa 40 vuoden jälkeen. No, tänään Lionel Messi voi kirjoittaa sitten omanlaistansa jalkapallohistoriaa, kun Argentiina jatkaa MM-otteluitaan Itävaltaa vastaan. Argentiina kohtaa Itävallan Arlingtonissa, Texasissa. Ja Argentiina lähtee tuohon otteluun hyvinkin vahvassa vireessä. Avauspelissä Algeria kaatui selvästi 3-0. Ja tuon illan hahmoksi nousi tietenkin Lionel Messi. Argentiinalaistähti teki hattutempun ja nousi samalla saksalaisen Miroslav Klosen rinnalle MM-kisahistorian parhaaksi maalintekijäksi 16 osumallaan. Ja voitto veisi J-lohkon kärjessä keikkuvan Argentiinan lähemmäs pudotuspelejä, mutta samalla Messillä on mahdollisuus nousta yksin kisahistorian tehokkaimmaksi maalintekijäksi. Messi on pelannut 200 maaottelua ja iskenyt niissä huimat 120 maalia. Ja tosiaan tänään on siis mahdollisuus nousta yksin tuohon tilaston kärkeen. Oishan se huimaa.

0: onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Kylläpä näytät hyvältä.
2: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
1: Ai se saunamaailma Lahdessa.
2: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
1: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
2: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
1: No Teivaan hehku.
3: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Hertz ja Miracle, kello on ihan kohta 5:30. Ootko seurannut omaa vyötärön ympärystä? Onko se mahdollisesti päässyt viime vuosina kasvamaan? Ylipaino, lihavuus ja liikkumattomuus aiheuttavat monia sairauksia. Kakkostyypin diabetes on usein otsikoissa, mutta rasvamaksa ei. Noin joka kolmas aikuisista ja merkittävä osa lapsista ja nuorista kuitenkin sairastaa rasvamaksatautia, usein tietämättään. Rasvamaksasta on kehittymässä kansanterveyskriisi Suomessa, näin varoittaa Munuais- ja Maksaliitto. Ja rasvamaksa on yleistynyt elintapojen muutosten myötä. Liikkumattomuus, arjen kuormittavuus ja ylipaino, erityisesti vyötärölihavuus, ovat yleistyneet kaikissa ikäryhmissä, näin toteaa maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Taket Munuais- ja Maksaliitosta. Noin 70% rasvamaksatapauksista liittyy nimenomaan näihin elintapamuutoksiin ja kolmasosalla tapauksista taustalla on runsasta alkoholin käyttöä. Ongelmalliseksi rasvamaksan toteamisen tekee se, että varhaisvaiheessa tauti ei aiheuta mitään oireita. Moni saa tiedon rasvamaksastaan jonkin muun sairauden hoidon yhteydessä. Ja oireita tulee yleensä vasta sitten, kun maksa on jo todella piipussa. Tällöin rasvamaksa ei ole enää helposti hoidettavissa. Ja se lisää riskiä myöskin vakavampiin maksasairauksiin, kuten maksakirroosiin. Rasvamaksa lisää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikka rasvamaksa onkin yleinen ja sen vaikutukset tiedetään, niin Suomessa ei ole mitään yhtenäistä valtakunnallista toimintamallia tämän sairauden tunnistamiseen tai hoitoon. Ja liiton mukaan vain harvalla hyvinvointialueella on käytössä selkeä hoitopolku rasvamaksapotilaille. Teitto Taket sanoo, että usein rasvamaksapotilaalle saatetaan vain sanoa, että painon pudotuksesta olisi hyötyä, mutta käytännön neuvoja ei saa, eikä sairautta välttämättä edes seurata. Tähän pitäisi saada parannus. Ja rasvamaksa on yleisin maksasairaus myös lapsilla ja nuorilla. Linnea Aitokarin lääketieteen väitöskirja toi tämän esiin toissa vuonna. Rasvamaksa todettiin joka viidennellä ylipainoisella tai lihavalla lapsella. Tutkimus suosittelikin rasvamaksataudin seulontaa ylipainoisille lapsille matalalla kynnyksellä, jotta taudin kulkuun voidaan vaikuttaa elintapamuutoksilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on tietysti hyvä ajankohta lähettää tämmöinen tiedotetyyppinen artikkeli, jonka Munuais- ja Maksaliitto on toimittanut, kun monet odottelevat kieli pitkällä kesägrillauksia ja ehkä muutamaa siihen juomaa siihen kylkeen. Mutta hyvähän niitä omia elintapoja on tietysti miettiä.

Sister Sisters ja She's My Man. Tuossa eräs kuuntelija laittoi viestiä, että hän oli mökillä viettämässä juhannusta, kuten varmaan aika moni meistä on ollut jollakin mökillä. Jos ei omalla, niin sitten jonkun toisen mökillä. Ja hyttysiä ei ole ollut kiusaksi asti. Ja Savon Sanomat tietää tänään kertoa, että hyttysten määrä on herättänyt ihmetystä muun muassa Pohjois-Savon alueella, jossa itikoita on tuntunut olevan huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Ja syy löytyy sääolosuhteista. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari vahvistaa tämän itikkakadon ja kertoo sen johtuvan ihan puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla vaikuttavat viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä, joiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtivät munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua nämä toukat ei ole päässyt lainkaan kehittymään. Ja vaikka kesäkuussa saataisiin vihdoin sadetta ja viime viikolla saatiinkin, niin hyttysarmeijoiden nopeaa paluuta on turha odottaa. Pohjavesivaroilta on ehtynyt ja rutikuiva maaperä imee veden niin tehokkaasti itsensä, ettei maanpinnalle jää hyttysille elintärkeitä lammikoita. Hyttyset ovat perinteisesti olleet tärkeää ravintoa linnuille, mutta itikkakato ei Pajarin mukaan aiheuta luonnossa katastrofia. Niin kauan kuin sää pysyy lämpimänä, linnuilla on hyvät mahdollisuudet löytää muuta syötävää. Ja tänä vuonna kirvoja on ollut kasveissa runsaasti. Toukokuun loppupuolelta Kaspianmereltä puhaltanut lämmin ilmavirta toi mukanaan kirvapuuskan. Ja nyt kasvit ovat täynnä kirvoja. Kirvapuuska yhdessä muiden liikkeellä olevien hyönteisten kanssa varmistaa sen, että linnuille ainakin riittää ruokaa hyttysten puutteesta huolimatta. No tuota loppukesän hyttystilannetta on vielä vaikea arvioida. Pajari kertoo, että elokuussa saattaa esiintyä pienempiä ruskeita kosteikkohyttysiä, erityisesti metsäalueilla, mutta muuten loppukesän hyttysmäärä jäänee vähäiseksi, mikäli heinäkuustakin tulee kuiva. Niille, jotka kaipaavat hyttyskesää, Pajarilla on vinkki. Suosittelen Lappia. Pohjoisessa on tullut sen verran vettä, että epäilen siellä olevan hyttysiä runsaasti.

0: Nyt Kipin kapin kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti. Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
2: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno. Ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Kello on 9:08. Puolen Suomen iltapäivä alkaa tämän maanantain osalta olla valmis. Pari musiikkiesitystä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja palaa ääneen huomenna kello 13. Serial ja Stumbling In kuullaan nyt ja Rick Springfieldia vielä ennen uutisia Jessie's Girl. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
2: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
5: Me ollaan Lahti!
3: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
6: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
7: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Uutisista hyvää iltaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen vuoden 2029 loppuun asti. Aluevaltuusto hyväksyi hakemuksen maanantaina. Samalla valtuusto linjasi äänestyksen jälkeen, että suurimmat henkilöstösäästöt painottuvat vuoteen 2028. Hyvinvointialueen taseessa on yli 90 miljoonaa euroa alijäämää. Henkilöstöä on tarkoitus vähentää osana talouden tasapainottamista. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien aluevaltuutetut olisivat ajoittaneet henkilöstövähennyksiä jo ensi vuodelle. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Poliisi epäilee, että vanki yritti tappaa toisen vangin maanantaina aamupäivällä Akaan Kylmäkosken vankilassa. Ilmoituksen mukaan vanki oli kohdistanut toiseen vankiin väkivaltaa teräaseella. Vartijat saivat tilanteen nopeasti hallintaan ja osalliset erotettua toisistaan. Poliisi otti paikalta kiinni yhden henkilön ja ensihoito kuljetti uhrin sairaalahoitoon. Tällä hetkellä uhrilla ei ole hengenvaaraa. Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä. Yhdysvallat jäädyttää Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet. Iran saa tuottaa ja myydä öljyä ja öljytuotteita vapaasti 2 kuukauden ajan, kertoo Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö. Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vance kertoi aiemmin, että Iran päästää kansainvälisen atomienergiajärjestön ydintarkastajat takaisin maahan. Maiden välinen viime yönä päättynyt ensimmäinen neuvottelukierros oli Vancen mukaan onnistunut. FC Lahti kertoi maanantaina verkkosivuillaan nimittäneensä Jeff Bruneaun miesten edustusjoukkueen uudeksi huoltopäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässä välittömästi. Bruneau on kotoisin Yhdysvalloista, mutta hän on asunut Lahdessa jo 24 vuotta. Viimeiset 14 vuotta Bruneau työskenteli yhdysvaltalaisen yrityksen palveluksessa, joka tuottaa palveluita Suomen puolustusvoimille.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

what you want, I want for you. And we can work together.